0: to o faka ta tau hela wai poto ke hange ko mama ki hon ni ma e ko i misi mo oni o fa ko pe kia e fiu pe pahi a pe kua
1: e fiu pe pahi a pe kua
0: holku loto i hono talanoa mahi mo kona
1: ne ongo e mahi mo kona
0: ka ko e fumani matai kolo
1: ka ko e fumani matai kolo
0: ko e ngo e tapu ke tapu ni asio ku tuo fe fine wai ko e fau ni teni ke ilo ka Pea koe mata waisila. Mahi na hopo i he langi tafitonga.
1: Mahi na hopo he langi tafitonga.
0: Ata he vai mo ui ma puna hake koe ofu.
1: Ata he vai mo ui ma puna hake koe ofu.
0: Feta paki i he kato malu o loi mata.
1: Feta paki i he kato malu o loi mata.
0: Hange ha waka

0: Ko e kohiri, he lolo tonga, pe mo e ka una fok. Tau prokala mai a loko, ko e whakatapu e kose no whai, o se fita uri uk whakahoko e prokala mo ko e pōni. Maramu e lava mai, pe fwe peha whitu i Nusilani, pe mo e tapa e kolope uke whanongore te o me ai. Whatawanga uk toka lere, pe a toka maari mea kotoa pe a pina, mo lava le rei e ngai whatungia, ko hi kai hoko atu polo kalama pōne. Nā mālo apito e mai e whamari he po plenuru katoa pei he ni o tau whanua ni Nusilani ke whakahoka ke whatungia koe ni hanga mahe ni foki, ko e hoko atu tau polo kalama koe ni ko hono o atu e tāno koe mi kohiri pe a toko lahi ak mautolo whamara atu he ngai whetu takamai whikau ake pe a mo e mo ui koe a whina ulukala a whiretoa Pea, ko tūni tā maru tō e peha ngā hi wike si i pea osi historia koe ni. Ka tau tuk whakakai koe hea mea te tau hoko atu ke ai ngā hi wike koe ni ka hoko mai. Ka whakafofa ai maino mai. Lahi ngā hi mea fo o ne tau wako. Me i he whanongo koe ia ki he tāno me he kohiri. Whikau ake pea moe tō onga. I kai ngā tapeka koe tō onga e kau hau pe ku nā tolo koe kau tuk ki mua ia. I angai tau no fo he kōnga koe. Ko e tau rafu e ke ta fitu hiwanga furu tupu, ta walu no noa whai mai me airin ta ai. Ko e fua vai taimi ko niwe hawhanga nau e ke mai peko whee taimi ko ia. Pea na tau whakaanga fōki pea ko e ngai tā noa ko e ni, ko e liri uia e Nigel Statham, a e tohi noa pea mo e tohi manatu, a tohi uka mea, a e tō taha ko ia. Nei whakahawhi whina o karala mi hono lapasi koi au e patapirinisi i holopeka mo whongo koulo. Kai whakamu oia toki uka mea, koi a koi si isi i taha ea maha nei ta ohong fulu maha whape me ohong fulu maha nima i e taimi koi nei tu utai waka i tonga. Koi ne tata e ki fwoki nei koi a nei haa nei waka pe koi ni, pe koi maa noa Britania na nei takai maa mani. Kono whanea taha nei ui pe koi koe waka hoka tofua a ka kono mō ni koe mānu ao e ni pana nau hanga o hofi ai mānu ao a Flanche pe mo se peni na e tau fo ka Britania mo Flanche mo se peni he konga koe ia pe a maha peni taka pau ke whomana tui na iai ki taimi mai ki muini mai na maha lo i na iai koula mo inga i maka koloa maha inga na ihe pata perinisi na fiuh no kumi ka koe wakata tau penu whai kai tala noa koe ni pe na e tutu foki ia ono konga lahi e whinau pe mo e kau toa koe o hapai pe toki toho a hono konga koe na te kai ke lawa ke osi i hono tutu o toho ki tahi pe nana fiu kumi eni ke ilo mle pe nai fe toi ngā koi hoi wakana nau maloi na ia e koloa mahu inga tatu ati fidu ke koulua pe mo e ngala mea pe he na e ihe manu ao koini kai ke koe whau koini e historia pe mo e tāno na tau mamata ke he ngai mai na koini ko mari watu pe hange koe he pōni koe toko kotoa pe ia me he manatu pe mo e tohi noa koi a toki uka mea pe ihe ngai koini ko mari watu tau ke i bama upe foke alu kalala E alu koe ke tau i wa wau, pia whai fokio no oho whiko ni kolo tau whire toa hi ana e ki tau ai a toi umu koe, toi umu fokio i whahu foki ia o whinau ka koe, na e pehe e pehe konga koe, na e iai pe, ai ka kai whiwhine na nau toa moone ke nau take ai wha i tau e taha, pia kai ngā tai ka koe ngai koe whepaki, pia koe mākeke ake a whamiri, kai koha mea fo ouia, wana tau ako ngai mea lai he sio ke hoko ngai mea pēni he ko hiri. Nā ko mea tā maana o hake ni hi konu mawha a tala noa whika ake mo mea koe ni, koe nā uho vare, i he whenga tau koe ni na e kore ulu ka lala ke ta ofi, a tau ka e ui e whamiri koe me he kolo tau where toa, ke nā mā whaeroa ki mo ni kau tau koe me hapai, ki mua pana tō ki whae miri miri si no o whae whetā mate aki. Pena si o whaka tō kau kwa mea ki, a tō ki kwa mea ki he, kwa inga tō onga koe apa nai oho mare ai, i he tā o whae ki merino time no no, whae whae iloa ki mo whetā ngi, pa aspa nau whetū tō aki, tā ki tā kumi ne tā ho mo ne poho vai, pia mo inga hau o hoka tō aki e tāu. Kaike i he, ke ina fo ina fina o se na hi se pakla la ko ya tar fo fina o ine ya fo ke hi fo mai ai ka ta ko ya apa ba u ina na o se o fo na tolo na fo ko ta u fe to ka pe ke te fai ha fo a fe ki te na ki ka na ke fai pe no fo ma ko vi pe a fa ka fa re ba fina o na ku to tonu ke fa ka fa ke fai ha fa le rei pe ko fei nga ke fa ha fe mai no aki e na fi fo ki fo ki ha pai a fa ma lot linta ho lava mai ke ke ka he programa ko e poni si alfo ka a se ta fo lava a se fina ko di tia peni a di tia simpson no ko yo to kon fo ki ko no fa ho programa e poko to ape pe a ma lot bit ho ka mai mai no ni na ke fra meho ke si ikona u ke lava la ko ma la to ko ni ta si un pe ko fe ta fa ko mo i ko na fi na u pe mo no ka kai e na u ke i ne ia fu fa ta ta ri ko ha ha fa ka u ka mo to ka te u ki he ka ha u ka e wa to he fa ma le ko ni ke mo ho kwa tu mo ri tia ka to fo ki mai e o si ko ya ke ta u fo ka o smalo
1: ko e hola ai hoa o fi na u mo e hoa o hono fo ha Na e lau aho pē kai haa puaka ta e siaa mo whakamata hoa a hawiri, kua hola ha hoa o whinau me ne iafu ki feletoa. Pea ilo e hono toe o e kau whewhine e ne hola o nau kumi, ta kua hola mo e hoa o mo e ngā ngongo, o nau mahalo i ko ena kau ngā hola. Pea mea i e whinau, pea o atu lewa mo ene kau tangata e toko nima pe ono, o fōu atu he hala ki feletoa. Ka nae i kai te nau mao, pea nau foki mafasia mai ki nei afu. Pea nae pōpōaki a whinau ki hono mehi ki tanga, a toe umu, koe eikia o e whiri, ke whakafoki mai hono mari, he koe tau ai kakai tangata, o i kai koe whine mātua. Ka nae i kai ke whakafoki mai, ta koe tupuanga o e hola ai ongo

0: whineni, ko ena kulukulu kia he meheka mo whakapuho puhaa a mo unga tupo, ai hoa o whinau na ane o whatahai. Mo ena toi fie a ahi pēki hona kāi ngā vava un. Ko ena hola ia hala tu usi i matātahi, he tu akolo o nei ia fū. Pea na e fōu e hala, ia pota vau, na e tori mori ai a toki he pongi pongi ko ia. He neongo na e kei la vea hono vae, ka na ane aipe mo alu toko toko ki he tu akolo tau. Kua ne kaka eni he fu umori, pea neongo i hanga haha i lalo. Tako e hoa o whinau o ku fōwangi ai. Na e whakato vāwe hifo a toki uka mea, o puke tu u motenge, pe ko e hā kuo he ma mao pe he ai, he taha e mao. Ko e uhinga na e whakamo ui ai ki nao tolu, ulu aki, ko e whaka ofa ia, pe aua, he e lava ke nao ngā aue po pula he koka anga, mo e lala ngā, mo e ala mea pe he. Pe ana wau ki nei afu, pe a koho nau ka ai ngā mo e whaahinga na anau puke, ko e tau ka vei e ho nau ka ai ngā, o ku to tonu ke o ange ma anau tolu, he ko e anga whakatonga mei fuoloa, e te whai whatongia ki hoto ka ai ngā o ku eiki, pe tau motua ia kita. Ka e kiki he whaahinga na anau puke, ko ki nau tolu o ku to tonu ke o ange ki ai, he ko ki nau tolu na anau ongo sia ai. Nai whakautu utu e whekihi a ki, o iku ki he enau kore ki a whinau, kene ao whangatuku. Ka koe tari a whinau, o ku ikai ke kau ia ai, pe a whaka osi pe e ki nau tolu, he na e totonu ke oua e omi ki nau tolu, mo e whakatupu kovi, ka e talango fua o tā matei. Pe a whai atu, whai atu, pe ane pe he ke tari a enau kore, kene whakamau i. Pea ko ene tūtu uni, ke whahi ua ki nāu tōlu. Pea ave konga maaho nāu kāinga, pea konga maai whaahinga na anau omi. Ka na e whai whai pea whakarele e ke, o hau e kau whewhineni, he lilingi ho nāu toto. Na e ave ni ihi maaho nāu kāinga, ka e tuwhai ni ihi, o whakatatau ki he alea ai ongo whaahi. Pea whiunga mo ia kua a umai mei haapai, ai ongo waka, mo e tokonaki lahi au pito. Ta koe tuai mai koe whaamatangi kovi, mo e hori e kaukau waka e ni ihi, ke whelongo aki mo nau ka inga i haapai.
1: Ange koe whakamatala kua osi whai, o ku tapu ke whai hatau i hawheitu u kua whakatapu i ea eiki, pe whai ai ha eiki lahi. Pena e lau koe pau u lotu e te ohofi ha whiri. Pelingi toto i haloto a ko whakatāpu i pehe. Pea lau aho ai ke he kaupopula whewhine ko hoko e mau mau tapu pehe. I alu a palavali ko toko ua o to a koni ko haviri mo ha toko ono i haongo po pao iki ko i kumi toko naki. Nana tu uta ke feitu u loto a tapu ko ngā kau. Ko e taha i feitu u mahu i wavau, o whetau lake ai moha kau wavau e toko whā. Pea ongo i he toko whā, e nau ki toko si i. Pea nau pehe ke kumi hu whanga e loto a tapu, he kohono totonu ke nau matu aki maluai. Pea ka mata kaka he a e tama e taha, o hau hifono vae e taha ki loto. Pea ilo e palawali e nau whakakaukau, pea ne oho hake o pōwai, pea mate tama o tō i e loto ani. Na lele lewa palawari ki hono waka, kua lele hono loto, pea mui mui atu e ne kau tangata. Pea fai fai, pea na wau ke kolotau, pea whakamatala ange lewa e palawari ki a whinau a me ana e hoko. Mo turi tonu hia o pehe, nei kei tene ilo e ne me ana e fai, koe mo ulelea hono lotohe e ne turi e tama. Pe whekau lewa e whina, ke ave hama ukawa ki he tau lako hono o tua ko tu poutou tai. O huhu o ange pe koe hā, a whei lau lau e whai, ke huhu i ake nau mau mau tapu na e whai e palavali. Pe hu lewa o tua he tau la, o ne tala mai ko paukeno o ua ha vale vale, ke lo lowe hou hau o haa otoa. Pea lau lea lewa hou eiki o nau felotoi ke fei lau lau eiki I foha vale vale o tu poutoa moha ane kaunanga. Nei kaua tu poutoa he lau lea, pea ne whakahau kune loto ki ai. He ilo e ta ofi aki hono sauni e haa otoa ai mau mau, pea lau whikau ke omi vale vale. Ka kua fufu I he ene wha e, ko ene maha mahalo e whei lau lau I. Kanai whai whai pea ilo he kau kumi, o fua mai e tangata, o kusi I mari mari hake pē vale vale, he ene fie fia he tokanga o whai kia teia. Nai si tau pili atu ene wha e mo tangi kai kai la ke oua na a puke tu uia. Pe whanongo e vale vale he le o si ene wha e, pe whakapete pete tangi. Pako na wawat ke feitu una e whai ai hono whi lau lau, pe ane toi fi e fi hai ne sio ke lo whau ngatu lo loa whakafu of nai hai hai ake si ono ki ikia. Pe atoi mari mari hake ke tangata na ane teu whakangata ene mo ui. Nai whaka ofa ia ai e loto kotoa. Pe a uai pe ke toko tahana ane takai lau whau hono kia. Hena e homo mea teia ene kaila Oia wesi I vale vale. Pea fusi I lewa e toko ua ai ongo mui I lou whaunga tu. Pea fuo loa si I kua tuku e fute si toko tahata e halaiani. Ne ua nau whaka ofa ia, ka na hiliope e nau apasia mo mana vahe ki haa otua. Nai tuku lewa I ki si no he whata o ave e he toko wha, moi kau taula, moi hau eiki, moi kau mata apule. Kua nau tau pā te tele kotoa mo tui lo wifi. He ngahi I fale o tua, o tuku hifo he mata fale, mo whetā utu I atu o hanga ki ai. Kai tā utu e taula e taha he ve e whata, o lotu leo lahi ke o tua, ke a whei tau lalo mai o tari e whei lau launi, koi whakalelei koi uhi, koi mau mau tapu kua whai. Pea o whei e malā. Mei he kakai. Pea osi kotoa e ngai whare o tuaho no whai ai e o wau koe ni, pea nau tu kuang e sino e vale vale ki hono ka e ngā ke ave o tanu. Nei osi beha aho e whaa pe nima, ai whakapō whaka uria ko ia kua mate e apalavari. Hena e toi alu o kumi toko naki moha kau tau ta e tau kei e toko tolungo fulu pe whaango fulu. Koe whaahinga na I kai whalala anga whē whē. Pe whai whai pe nau whi tau laki moi whiri, pe whinga palawali ke whakaloto lahi ki nga tol, ka na nau holo mui o te uhola. Pe ne ta whuki rewa o hanga toko taha ke he whiri, ko ene tāsi pinga he toa, he ilo te nau whoki mai ai, moi tau ia te ia hanga he whuuta, moa tau e whā, o ne tō ki lalo. Pea si o mai be ene kau tangata ko ne tau ki lalo ho nau e ki. Pe toi ake e nau loto to. O nau ta fuki o oho mai o teke isi I whirika e fua palavali e he toko ua o ave ki e kolotau. Na nau feinga ke ta ake ta ome o no sino. Ka na ane ta o fia moi whakaongo si anoa. He na ane whakapapau koi tu utu uni aha o tua ke mate koi tau te au ene mau mau tapu. Pea koe whakakau kau ai pe ia ai kakai kotoa. Na e fua loa e nga tāla noa taha pe ai, mo mana vahe e lahi. Na e malo loa palavari, kua hawhi houa pe I ono omi ki e kolotau. Kua kamata pāhia e nea whi nau he tau, he koe whaahinga tau na e whakapiko ia ai. Na e tangane ia ange pea whi nau ia, he se paki fefe ka, kai sei mo mahino e whahai o mālohi. Ka koloto ai pē, hawhi e hū mai ai kau wawa o miho nau kolotau. Pe ai ai, moi toi fiu feinga a fi nau, ke a uhake ki ai. Nā moi o me a whana whonua, nai kai mau mau fefe ai. Koe ai ai mohono langa he ta fungofunga, mohono toi malu I aki e fuu a kere kere. Na e fie whakalelei mo oni pea whi nau mo vavau, kana ikai tene loto ke ilo ehe kakai na apehe koi tangata vai palo ia peha. O fefiri aki lewa hono loto pe elava fefe o fai. Ka koi tama maufa kau kau foki pe te eki fuoloa kuo ne whakapapau ia me a ke fai. Pe ane tala no whakafufumo i kau taula. O lai lai pe ke fina ngalo o haa o tua ki ngai kawe inga whakaloto mo whakafunua. Nane whakahake te knau tolo whakamea pango ia he vāvā tau, ka tene tau ia i pea whiretoa kai oua kuo auha. Nane whakalau e ngai tamaki o tau, moi whakamamahe ki hono loto, ai pau ke to whanga hono kakai anga tu u he kovi go ia. Pea osi fo pe ia, pea ne toi whakalau mutu maarie ai pe, ai ngahi maarie o nofo merino. Na e ongo au pito ki a tamai mo loto o kau taula, ai maari e ne lau. O nau kore ngā ange, ke ne whinga a mua, ke a lea melina mo kau wawau, pe toki ma furi hake le vaia o ta e fie au na loi ki a tek nau tol. He ilo e fai fai pia nau, a siri viri ange, ke fai haare a melino. Ko ene whakakau kau foki, ke pehe e he kakai na i kai tene me i loto ki ai ka koe whina ngalo e haa o tua, pena i ai peha no ki i aonga, he e toi vale le i ai mohono me i tanga a toi umu, mo whaka apa apa ki ai, he na e ei ki i ai. Fai fai, fai fai, pe whakapapau i he kau taula, o i kai toi whaka uli uli la tai, ai to tonu mo tau, ke whai e whakalelei. Pea ko nau whatungi a to tonu ke whakalotoa a whi nau ke ne whai. O nau whakahu te e volo lewa, tā ko ia pe ai whi ngalo o haa o tua. O nau whakahoko lewa ki a whi nau. Pea toki ai lewa e whi nau ke pehe, ko ene toki loto ia ki ai e whi ngalo ki ai a haa o tua. E whakatu u tā makia ane talangata ki a tek nau tolu. Pea ne tuku wange rewa ke kau taula ke nau lavai.
2: Mana pito riti a pea peka koe rintafo ke lau e konga koe tau historia e poni. Rinta koe koe si oni ki he ki konga koe namo lau ke eika. Lahi a pete fanki me tawala to ope me eika koe. Ke te au koe me a maha koe me a maha inga taine asi he ni. Koe whaifatogia koe ai kau taula. Se o ka no whi lau lau i e ki vare vare, ko hui koe whenga huhu ka whinau ke ilo pe koe hae me hoko e kaha umela mea pehe. Ka ko mea ka teana e mahinu mai, a neongo na e whai e whakango ke kau taula, na e poto a bea whinau ia honolohi a ki imono kaka ai ki nau tolu. Ai o mahinu mai na iai e kai koa mea fo'o, e tau aka koe no ilo na iai pengahi o tua mo e tau whahinga toonga lotu me e kohiri. Ka koe no mahinu mai koe neonga na e whai whakaongo ke kau tau lapea mo e naungai whare i mo e la mea pehe. Ka na e lava pe e ki māmahia e whinau o ne kono whare tau ne kāra i pe ea kau tau la ko hi ke nau tui mai ki ai. Ai foke foi konga kono pe saiane ke ne ke asi ko e kau tau la ane na nau whakaloto ia ke whai ko e whakalerei na e loanga u pe to kua ko e vai palo ia ko tiko rea fo oio asi ngai ahoni ko e rea motua pe kau tātata ke tau mai ai vai palo pe mo e pato ngai po pe ko tau fuga ngai meu tau fai pai po ngai ko ngai rea motua mei tong o tau o mai ke futenga ki te whakamu e mai ngai ahon. Ka whewe ho sio ke ki la kwa koe ni. Aonga le rebe, ke manato ai ki wawa o koha whonua whuka rinta,
0: Ko ia, o ku kawhine e ki ko e lele mai mei wawa o. Pea, sef, o ku tui ko ki tau tangata ko ngai ahon ni, o ku ikai e tau sio i he whaahinga tō onga koe ni whakari lifu na e whakahoko i he kuohiri. Koe hoko koe ha mea pe he pe ko hata mā te hufanga whakatapu i he anga e tau nofo hange o tau ofo ofo pe a tau tala noa.
2: Koe.
0: Ka koe lau pe a mohono omi koe tala noa koe ni hange koe na e ko me anga maheni peia pa no molo peia e anga no foko ho tau kakai i he koheli pa ta foka ta wange pe he kai ke to foka mo ui mai he lau ia ko ni he tau lau to hi a ki tau to lu anga hi urunga anga furi ki vanu ko ia na e hoko i he koheli ka ko e ko me ata ta ko e o ki kai ko e ko e fei lau lau pe ko ena e fai ki he o tua a ki e e palahame no fuaka ko ni oku na tada e pe pe ko na kopi me yai pe ko e
2: na to ti muy ma pe foke pa ka me of bene time tu ta lo tu e ko si ko ke tu tu na finau na fai ko ki ka fine na puke mai ko me ke fa hi wa ki na to lo ngi fra tapu o fra fa solomone a pito ne ko ko ko poto a solomone na fa ke finau tu tu ni ko ya eh amone me kona ko la ke ko no anga fondo o mai me ko ni ke ta fra ho pe nga sio ke ko hirimo e ai a honi ke fra to ra ke eta a tut ai te sio ko ye ke tu fra o ke ka o me la me pe ko no fra ho mo ta mana to ma pe ke nga me ko ya ko be ku ta e ta mi ka ko fram pe ko o ke to e fu mori ko na ka ka to ki ka me va ni to ri mori o me ka ka hu ha ke fa no ngoi vo pa ka ki ha ke me ai ho fi ka o wa ko fi na o ilalo ko ne ho la ya ko e pe mo e ko hu ko no ngai ko vi ki na to e como es que coi ho ahí algo que muy ca
0: no me que todo la yo no ngai ho a con el poto he caca
2: eh el poto he caca ki mo bebe da te fara si ko fi fara ki me ko ni ko e ki o mon fama mai yo ka ma ko a pe ko mai no pe ko sta la ne family ko ko ma tu mangi si ko ta hai ai fa na a to ta mangi si ko me ko vai me hi fo na ma wa ko fa ta ko fa na vo ni na to la ko to la mangi si ko si sta pan hoka tu a matu ke ai pa ko e ko tu ngan fo ke na susana en nga o heni no silane nga honi ga e te na ta matu ko tapani e fainga mai peki mo ni mai ko la ke ni si malolo a matu o matu na na e ki mo asi ia o ha ko kana manga o e fata pe matu unga e ni manako ko ia he i he fa to hi mo ta noa o sa i ai he whainga ngā ko ni he nā tokoni keu ke o ka ngā ko pēni ko bau whanau te tohe pōni ke i mo ui pē i New Zealand a sione whakalata pia mō totoa lau me ko mau tōna mau hanga fōtu e misin pāke ko e a pia ko o mau pāke e fūfua marasinia a ko marunga tonga a ne ona pāke ni he rewa pe he English i pē ka koe manako koe he lautohi mo e whautohi a matu mangi na ko bu ta si pinga me ai pena kamata ai mana ko i he i fai o ngo me ala me pe ke ka matu ko ko si o si si wa fo nu ma ko fo wa tonga na ha o ki nga o he ni nu spe pa New Zealand Herald ta ko matu na ho ko ki ai i he ta hi wa no no ia o no fitu na hua matu o ngā oe e New Zealand Herald o mau kei Iakope, mau kei nofo a tāpe i vai popua koe apu matu o fukea ki mua pa mau tō hiki a talanga. Ka koe ku whewha manatu pe, ai ku manatu me rie mo e lot mamahi, mo e kao ngā mamahi, mo e whāmiri mangi si, si more ho nā tuktaha koe ni. E toko tāna ku sio o mau inga ia ni ngā oe pe mo mui mui ki hene whai whatongia e mara e koe whai o ngongo. O mātu ngai e ku nofo ki voi hono toka ngai te whai koe ni hange koe ia. Te koe pēku mo mea i foki, ai toka ngai ngai tapa ke heke o e whakahuka ngai koe ni. Whatawane, tu utalere i e wholau a si matu mwangi si ki hono whonua totonu e si malolo i Amerika i he weekendi pe. Pa kua te whekau ngā mamahe moia. Ma lopu tori nta mai wha maari koe ni, ke whakahoko patunga e pōni. Tau whea kia ka tāpto ki whiloa ki i he taim te tāwai pe, he wike ka au. Ma lopu kono whaka oste, ka tau when ke ose e rewa historia whinau. Ka tau whakakau ngai mea koe te tau hoko atu ki he ka au, he koe na kua kamata ke foki maha apai ke whenga i ke whai hawhakarei pa ko ilo e te ke hoko atu sio ke whakau ko he kau lau reso ni he taimini ko sio ke ai ke pāsa maa alunga au pito rintama ai malo e lama mai tau te whi lakta i te tāma i pe i hui kahau malo
0: malo a pito sef

0: Ko tau tai mi kua osi e miniti e honga fulu me he honga fulu. Osi e miniti honga fulu me honga fulu, ko e tai mi anga maheni fokieni ki he e tau polo ka lama fi la fwaki. Pea oku mau kore pe ke mau hufanga tai pe, i he ngā he talafatap kotoa pe, ka e whakahoko a e tālanga i he mala e sipoti. Pea i he whafini oku fiefia ke utalta lelei, a istolo maka i kai foke sola a e toko tahani e ne lava mea i he mala e koia o e akapulu a va inga i he olo peleki pea ko e whaiako tutuku foki a e tau timi o whaanga koia ko e i kare tahi. Kau mai foki pea mo tino vai angina pe hekia te vita pasi ke kau i he talanoa koia e poni pea anayangi e toki kau mai ai a e tarikita o e poate ko ia a e whanau wa inga a ka pulu me he Pasifiki pe ko e Pacific Players Rugby a hale ti pole ki e tala noa ko ia o e pōni. Ko e hange ko e lau, ko e toko taha si poti pe a moe kau lanta, moe kau pani o ku whakahoko a e polo kalama o e pōni. Istolo, malo e tau mau ai fiafini pe a malo mua ai tari whakaafi ke ke kau mai ki he whakatala noa o e poni pe ko e tau ki talatala noa pe talanga i he sipoti i he fiafini malo e tau mai fiafini istolo.
1: Lio malo pe ko ki ta whenomari hango lau tai tai fiafia pe kau e dia e me alele i ki te hōlai me tō tā māri tā malo.
0: Tāku sai, whā malo lahat kia te koe, ko iloi pe koe tangata mō mō ua koe, pe a koe taha o ku iai ho ngāhi whatongi a kehe ka o ku ho ngā upito ai tuku taimi ke kau mai i e polo kalama ko ia oi pōni. Ko tui pe e istolo ko e me alahi pe o ku tō te ringa ki ai pe a tuku ki ai e whakakau kau pe a moe a manaki ai ki tau tolu ko ia ka umanako sio i he akapulu ai tu unga ko ia pe koe ka hau e iai a e tau timi ko ia koe moana Pasifika pe ko ia o ko whakaunga tā maki ai e tau whanau va inga te tau lave ki he moana koe ha hau vakai ki ai pe he foki kuo whiri

0: e tau timi koe i kare tahi nai whai pe whenga ki he ongo whai ako kana e i kai ke mau hawha inga maare ko tui pe mahalo na o ku mo ua ongo whai ako amana kwa ke whakahoko e nau fo i tau e tolu i he mahi na katu u pe a nai whai whakaafe ki a ne tina ke a ne tina la tu ke ne kau mai mi he tasa si i ofo ki a o e tasa ke kau mai ki he polo kalama e poni ke whawhakapota la noa whikau aki pe a moe teu teu ko ia o e tau kau whakafofonga ki he olimpiki. Pe whoki ki a lolo hei muri, kau mo lolo i he toko taha mo umo ua au pito, me he mala e ko ia oi fuu kaike. Tino malo e tau mau ai whiawhini, pe whoki ki a te vita pasi, ko ki nga waini o kuna kau mai ke kau i he whakapotala noa ko ia oi poni. Tino malo e tau mau ai whiawhini.
1: Oe tau mau i he whiawhini, linda, malo e whakawhi bea. Ane pe ko lawe kona e nai pehe ka mataku. Tau heni wa mwe kau tangata i loa he mara esporti pa. Kau atuai wa mwe kau rin lanta pa mpe kau sio esporti. Au fia fia pe ke tari e whaka fes ma alo apita pa u. Se halo atu pe ka istolo. O alo apita e kai e whaha fita waki mo istolo.
2: Ma alo dino.
0: Ma
1: alo tolo.
0: Ma alo apito. Malo tino, pehe ki a te vita, ka uma afo ki a istolo. Tolo ko tui hangi pe koe nau tuko atu, koe moana, tu unga koe ni oku iai ai moana. Ko tui koe fo i talanoa koe ia ki he hoko atu ai moana, pe a mohai te nehanga o hoko atu ai kulupu pe koe kautaha te nau to o fatongia koe ia hono pure i pe kono revai o e timi koe ni koe fo i tala noa ke heia ka koe uhi koe tō taha pasifika koe va inga a kapulu tau vahe vahe ange pe koe haho o vakai ki he tu unga na iai va inga whakaholo mamata koe ni ai moa na na e whakaosi aki ko tui pe mahalo na yongongo i pehe e whana au tolo o ku iai pe haki i maama pe uiai pe haki i haki i lelei pe ko hatunga halaki e hau o toi whakahaofi ai moa na i he sai koia e nau vainga whakaosi e koe haho vakai ki ai tolo
2: Oia, malo le tā kō. Kō no ho ki kēn pela pa nai fōi fōi mau timi hendi he. Nā maho pe matau pō pō pē a timi ai mua nā. Kā kō hangi kō lau, te whā amu ke hoko a hoko a te mua nā. O ngā koe tau sio koe ke tau timu a whonua pē pē ke timu a mua. O ngā hu inga lahe a pito ia ki nau, ke nā ke revolu e te nau wā inga i. O ngā ke nau maintain pē fōi revolu a o hiki a tai pē ke tau tau wā whonua. Ka u whakaamo ke ua e
0: si ngata he
2: e si ngata he ke hoko hoko atu pepe pe ko hai e lava toponi ke timi pe ko tatau pimo kuri anga nuslago malo pe na hana toponi ke whinga i pe ke kipi pe timi ke hoko hoko atu e kuma hau inga lahe au pito ia ke hoko hoko atu e akapulu a tau tolu o tatau pe tau tolu mo ha mua to e kau pimo nusila e benefiti ai rinta ko wanga e whakau kau kaku nengo na ki tatu sia ma prambi jen ni jen belani ni ko si e mwana na mafu mamma do ko do fo sa po di ti me mwana pa na mafu ti na na malo
3: eo
0: mo ne au pito ia e tolo pe me pango pe ia ko o alo o sa po ai mwana ko tu pe e pe ke i lo ko pe ko fe fa ai ko te ke kau ki ai he pete ke kau ki Brambis, pete ke kau mai ki Moanaka, ke koutoi pe e tolo ke kehe au pito pe a ho o ongo, me he ongo koia a ki mau tolo me itua, koi hui he nga ke vainga a kapulu koi, pe a oku malawa pe ke ke tui e koi su o ki nau tolo koia whanau wa inga i he Moana, eh?
2: Te ngoi pekita e mahu inga koi koi, e kusiwa koi e mahu inga koi koi e tau whanau me Pasifiki. Unha ko whenga maari ene tūka nā tōru. E koutui ka pau e tante e moana e mōre lahi apito e whenga maari ki whanau kuia ki nā whawhunga e tonga moha a moa.
0: Koia.
2: Pa koutui au mahu inga apito ki hoko hoko atu pe. Pe ko hape ha whainga kautaha te nā ulapa toponi ki hoko hoko atu moana u mahu inga apito pe ia. Ke fie mau pe ke puke puke pe. Unha ko e tau si o lorua ki kaha ubo ne oia ka polo ke tau fa fonua ki tonga mo ha mo to da ko mo nu sila e ko tu ke o ike ke tau benefiti beta to e ko na kwe fa na me mo na ta ko si o fili na tole uti mi suba nu sila
0: ko ia
2: ko e ko e ko ko ka kuti pe ke aun ki ke ke si tu si be mo na ka fa mo pe va beta ke te ho ho tu pe
0: Moana pito e tolo hangeni ai moana ia ko ha koha stepping stone ia ki he matapā ia pe ko whakavae ia ki he whanau whanau ai ngā ke nau toi taha hake ai pe ko manga hake kia ki kia toi tu unga taha toi whakalakala kia ngai wa inga ai lava pe ki
2: Oia, ko tui ko ko ko si ko pa ko na to o sian ko ni me me vainga ko ni me so pa no ko trevo ke ikare na ke alu pe mo foi he mo foi fitness ko ya mo foi ke na ko ko ke ta ta fo fo no
0: e yo ko ta se fo ke he vaka hi fo ke timi ko ni ko a ikare to la ya pito eta un fan autonga ai na na he mo anai vainga he mo anai oi oi Ki ange ai whainga maare koe nika tino kau mai he lain telefoni pa pefo ka te vita ke e mai ange e nasi o anawa e wakai ki e tunga nei ai e vainga koe e tau whanau tonga i he moana he pike ko osi.
1: Ia, malo apito e rintako kore pege u kawa pe he tala noa koe pange koe koe lawe kona whai koe istolo pa heke ke loifo ke e lawe koe whai mea istolo ia. E ke ngatape he koe tangata na ihe na e vainga, e koe tangata na e au ia ke whaiako, e koe tunga whaiako, ihe tau timi kone e kare tahi. A koe si oi ke moana, koe kon moni na e maha koe toko taha katoa pena e nau, na e whahinga ongo whaka, whaka kaa inga ia, pe koe o whahinga ongo i koe, ange pe moana e koe i kare tahi. Koe tuka e tonga katoa mo e hamua katoa na e smahino koe vainga whaka osipene e moana, ihe uko osi benei ai mahalo ai whaka amo e toko taha kotoa ke nau maalohi. He e toko ni ia ki here. Iha kakai o nau iaha nau whaka a nau whakaukau mai ke e nau toko ni ai timi. Benei hoko pefo i maalohi he uko osi mahalo ko e whaka tue ki i a mea lele ia ki he kakai koni o nau whasio sio mai ke e nau toko ni i koe ai moana. Nau hange koe lawe koni koe a istolo koe A me kong tau wha amgui ki aike wana aho reangi oku whai whai pia mate eni. He ka pau e keike toi hoko atoe mua nā ia. Ko e tau whanau ko e whiri mai koe ke ikare tahi e toi whoki pe ke hono whiri mai me ngahi dhe volo hi fwe ki lalo ange. Tau hange koe ai mua nā ia hafo i tunga maulunga noa oke. Nengo ai koe mahawe tauni nai keike fulo ko hana e ola lele yange nau whenga koe tau kuosi. Ape tauni nai keike fulo fefe e nau whenga. Ka na nau kei fe au hi pe i he dhe volo ko maalunga pe pe ka pau e whiri ai pe ha whanau ke ikane tahi ange konu kwa asika he taimini o kwe pe a manak lele ia o nau alo atu he le volo maalunga pe tato te whita pe ki he ke nau fitness e mai pa mai skills pau pe maalunga pe mo ia ka pau e whai ange o kei ki ha whainga maari ke hoko atu tau si o pe he kei e te foki pe ai ka le tahi o fili mai me ngā hele volo ka ke fu malunga ta tau mo le volo ko ngua o kai fa ko ke moana ma ka ya nga pe o si o atu e dinta malo
0: malo tino te vita
3: io istolo malo ta ma pe fini a pe ka tino ma ke u
1: si
3: o te vita ko ka te ko e istolo hange ko te fo mana tu mai ta fo no ngala e wa fita ta ha e ta fita kai ho me mo timi ai ka fu me na se kai pu le nga ko fuka ai ko ki ashi fuka he me ko na te ala ma ki to ni ko ai ao si ho he ba inga ko tu ko nga ko ne fa he mo na na mu fuka ba ma ki mu ai ki fuka to nga ko ne nga langa e ga puru ka she ko ke tu ko mo na o ku ta ta pe fo i me ma ro i ga ki na to ko la ma ri na ko mai pa tu ko la ma ri ko ne ga puke ko e ba inga ga puru he tata pe fu i me marohi no ke fi fi tata pe ha we ke moments fa as ko pe ke na ta na u ha to e tau mu ka ke na u toru ko tai mena te fa wa mai he pulanga ta ko se pe fa ga mari e ta mai pe ta ga re pe ke na u toru pa ko tu ko ma ga fo nga u tu ke ta wa ko me to se ke mo ana na ga be pe fe fe ka ko ni ku ka ke ta no e u ti marohi ia ma na to ko lo lia tara no e timi ko ni fo i taha we ko na drone na ko mai la mari aga pulu kang be si aku ngata tata malo
2: malo
0: sai malo pito e tino pe ka te vita ka matolo ko ha mo va kai ki he tu nga ko na ai ai ko ta ma fe si fo ki atonga e Patrick
3: ko to wa to wa
0: ai ya
3: Pellegrini, but people go.
0: Oh yeah, Pellegrini.
3: When I'm fly half here, I'm not set my game.
0: Now, how about I can never hang out at all?
2: Oh, say, I'm a bell. He see you hang out in the car, go see you. Go see you, get down here. Go to the front of the car, a bit of a... I have control in the car here. I tattoo out in the morning. Pa ko fra mo pe ke to hiki me ke i kare o ho ko atua e e ta uni le ta ufo e bo kapu e ko ko ti ko foi tunga ma winga ta hai ai tonga ai fesi pa ko o me ko sai le ka u lava le ka control a le le ta ta tua mo na ko fra mo la ke to ho ko atua pe ke i kare ke ke me ta ta e ko o dia o Wasi niang ubi pergi tak wenis dia, paling ada kah ikare. Oskau he kau, kau rita kau kau he tim kah ikare ki hobo watu. He ku fala saya betul ni paling ah, tu ku wasi pagu siaw ubi ke foi tau peo, tau kau tau peo ku saya betul siaw paling ada kah kau ni. Bagu hanya kau lau ku, tapi fia kita he ke mau kau tau face pe.
0: Iyo malo apito oku hangi ko na ulavi ka nai ko stuku mai fa ke timi ko hai kare tai aya uki to to la hai fa na u me he mo ana oku na uka wai pe a oka pe pa mo ni ke he ia I he timi pe a fa pa pa lai fa ki ke o ngo fa ia ko ki na ua ko na to ai fatongia ko ia hono ai faiako I he tau timi whakafonua. Ka koe haho mō wakai ki he, koe tau koni a tonga koni e tolu oku whakahoko, a manake whakahoko ko he tau fo'o. Oku alua tonga ia o tau mo Sempapu, e?
3: Maina katu
0: uli. E, maina katu. Koe foi tau e tolu, e? Koe, nao tau mo Sempapu, e?
3: Koe ia alfa?
0: Iyo, alfa mo Sempapu, e?
3: Ata, ata, hau tau lewa pia mo Spain?
0: E ko ia sempa apue mo Spaini.
3: Ia ta walu rega ko Potukari.
0: Potukari. Whahawa katoa eni I he maina katu u I ka anata. Ko ea homo wakai ki he tuu ko ia e tau whanau ko eni oku naukau ki he timi. Na kei kifuke wiloa oku akapula sempa apue e istolo nau pehe eau oku nau soka peki nau tau tako nau. Ke aluatu e tau tamai ki poto I vaenga koe ni mei he supa ke nau alu o tau pa mo Sempapue. Koe aho wakai ki aitolo.
2: Malo rindo. Kou tui ko maka utimi ko ni mahalo ku nau kau ko toa pe tau fuhu e World Cup. Kou tui mahalo na ko Sempapue o pulpa mahalo mo ikare e World Cup e tau fuhu. Kono morena te sea tu o ku Fakalakalakalahi apu tu fangi fonua ya.
0: Fangi fonua, koya.
2: Kau tu ya, iya, koya. Tahu pe ya?
0: Sempapue ko Potukari.
2: Potukari ko, iya. Pe amo, tahu pe mo Spain. Kau tu saya apu tu mo fakalakalahi. Kau tu kau foi momentum kau tu mau kau ni muana. Kau tu lah ibu tu lah tak boleh kau ni muana. Di naulaba ibu aku aku ada biki tahu ikari.
0: Koia.
2: Tui ko te nau fiti lerei, e koi fea hui mo taimi tonu, mo tau kone maina katu u, mo tau whana kone, hei kare pako tui au stonu ke tau hanga e tau tolu o mao e whangi whanua kone. Tena. Mako ana bea whakau kau ki ta.
0: Tena.
4: Eo, mālo a bita, koe, koe, koe, koe, koe, koe, koe, koe, koe, koe, koe, koe, koe, koe, pe to kua ko ko faki timi ko ni na kai ke nau I loa e taimi ko e ka ko tu ia ia e din ta hala au pito ta la noe ko ia taimi ni ke anga ko e tu ko ana fondo ko so na fondo e ko na ia ko nau ko hange ko tau sio ko na fondo au nau no fondo tu
1: o viviri mo faka amua ki ha level o malunga ane. Kape na faka amua na utoria ke na sabau ko na ufainga maare na toke World Cup na teu teu lahi au pita na utol. Ta mahalo ta utesio na toke na ube a faka paanga mo mea utesa yange. Ai kono mo ni o na iyo. Koe koe he kai ke fai ngofu aia ke ikare tahi ke na umalo he vangitimi. Kona neongo po owe nga hihi ngoa aia. Tako uti aia koe mahalo ko fai misi o na uwa ki ea kuto tonu ki tau shio ke au na ulava iku na ia koe nga hiti me tolu koe na. He ku nai fai ngofu aia mahalo he taimi koe kake taimi nea kupai ngata aia.
0: No teke toi fai alo tosi iti no. Alu koe ke fai ilifia.
1: Kau tahu mak betul tu, tamai kini lagi mana dia akan kau nombor dia alat dah tu kita tahu mah timi aku nak ustaz kita pun mana tu lekas saya ngarep volop eh. Ayah kau dia kau saya ngarep tu kita tahu mati kita betul tu ke. Kita tahu pak ambe ke naula wai kuna ya ngai sehingga tahu kau nak hanga mai. Ayah kau fikir ilang alele ya kita tu ngarep kita tahu kau kita tahu kau. Mak kau yang dia ki komander ke tak usia kita timi. Tahu dah tahu betul timi kau tu fikir mai yang payako. Malo.
2: Malo tino, mwene apito, mwene apito, mwene apito, mwene tino.
0: Ai, konga fe istolo, ai, talamai koe tino koe he, kai ke malo hi.
3: Kai koe, koe tui lahi pia kata hata, koe, alhuna timi kawe pia no te teo atki he tau kau, tina uto oa e ange lau sio ki ngai mea ufima uke whakale lei, I he timi kako sia, he timi e whuwhawo whapito, whataha pe mo e rao koe ngai aho niu ke he mngai rao e ngai taimai koe, fuli fuli hel koe, lai ngake whai ngofua, ngake lawe ai atau tolu koe ni whangi kwan mama, ke kawa te whai ngau kwan mama wha, ko tui koe maka me lahi pe e wha hako me ai koe, kake tau te whai mea ne whai he taimi koe, tali tau mui me, koe mole koe te kotaha me he timi, ko tui ngai me lahi e koe, he mau, ke lei na discipline mo me ko ya he anga e fundo e me va va inga ka ko mala ngbe sia ko ka ko timi fa vo ko ho de sia ke timi ya ne ko be fe tu ko tawlo to ga ite na fa anga le ma ta to ha ga ko ga me fa ko ni tino be mo sto malo
0: malo ga da ga ko va ka hi fo ki ke timi ko ni to ko me ko ikare tai o ko fo to ko to lo ai o ku fra i ku mori ko to ai Ko te pe maha ko whaka historia e nia o ka pau koe kau tau te hina e ni ki nau wa inga ko toa ai kung nau mi tatau na tolo hange ko Barrett mo no ongo toko wai ka koe timi whaka whonua fo ki e ni
3: ia ui he fo wai ti ko toa ai
0: ko ia pe kwa ha mo ma o ki he toko tolo koe ni e istolo
2: Maha ko toko ua bena e, na ua i whaka ilo ilo ki ai, a ere ka koniko, enda e mata tolu koniko Atu Mori, o matuina mana e kapteni under 20 a New Zealand.
3: Koia.
2: Ta mo ere ka huka, mo e huka apeka, ko ere ka tāko e teke hako ku ilo whaka pau ki ere ka e. Foi toko ua pe koe, e huka apeka mo e mata tolu koniko i whaka ilo ilo ki mo reka koi ai, ko mantu i pena e kapteni maro a ere ka koniko Atu Mori i under 20 a New Zealand.
3: Pe tonu mau de vita pe kai. Ko ya ko tu pe ko mange u te formana tu mai kata mane kata ma kun pola ya nga tu kai kata ta hi ngai ta ko. Ko fa fi fi ta su ngai ta su ngai family. Ya ko ko mori ku ne ma i ko ko ni ma lo.
0: Tino
1: E tin taka koe ai me ai ko ko ki ta no te o ki ai se una ta no kone ya kapulu e ko ko ko la ve hipo ko tonga dele ai se au hi fa ka la po tonga se a ko ko ta no vene mo nada mo ki te ko ni ka i ka ta hi ka ko ta i la he ko fa to ma be fa ka ka ai a kapulu ko tonga ba mo se ma ko ke mau kei hoko hoko atu molongo mo ui a hono teke koe ai mai mo aka pulu ha tau ti fonua o whanau veu rere ase au whakalapu rere mo ase au whakako ka koe ko whaampe o lava peo o kei whakalele pe ki hale e volo o tunga maalunga au pito e mea e koe fei tu eo pai mai mea e koe hono o mai koe tau tamai ki moan peo tolahe o pito pe tau whanau i murin Tai kai pe ngalo, kuyai pe tare nisi ai tonga. o kui ai pēngā he tare ni te i tonga pe kua ampe ku whawhia fia mape whanongo atu ki he nai whi au hiu whai mai tau kua ampe au ia koe koe to tonu mape ke wha ke te ave mape toka ngā ke mea kou whai koe whalau kolo koe tonga he mai mua kone aka pulu he kui ai pe whanau ia me ia ia o nau kei whai ngā maari e pe nau treke na hao o alo au ka tunga maalunga whata tau ke tau whanau tonga o nau inasi na whangai whai ngā maari e murini
3: Maro, maro tina ko tui ko kau e ngai whakau kau ngai whakamu whafofa ke ngai tau kai ngā koi tonga kau kai ngā koi mei tonga ka ko tui ne ko tui ko iro rai tāpio ka tōra nei tonga ka hao si o tōra me ka kau kai ngai taimi ko ia na kei whai a ko ai ke kau kai ngā koi mei tonga
2: Maro, o mandu pe tai ngu ki tonga ko sa ya mo pe ke wal si e tau fa polisi e fa lai te pa fa pa al mo pe si e tau fa kala po e tonga ki tonga ka u pe me ga na la vega ti no mo ne vita ti no ya mo nga ko ya po lu fa le le mi tonga ko ka u wai pe u me de u te si o ga pa te o ga na pe ko no ga ko no fa le le ko ya ka po lu tonga mo mo malu ko te ia ga bulu tonga o ke heia e ku ngani me koe li.
3: Koi.
2: Koe anga e whakau kau pe mo eusio. Taimiko ko tu inde taimiko eia na e whakamato ato au pito e ga bulu tonga. Una ke whanau vai ngā mea pa nau whakamalo sino. E wai uti mea te sia gita mawe na e kawatonga pia ne po pa nau umai o tau.
3: Koi.
2: E anga e sio koe tahe e koe anga koe i tonga mo e anga e sio koe. Wai be uti mea u whamato ato ke hea apito pe ia. A me mego uti mi lalahi pe ia. A ne koe spate ni, koe marisi, koe te kolomotua. O i hifo, mo si mahino pe uti mbe hea. Wai uti me ni, te sio kita e... Ke hea apito e tau whakalaku i tonga e sio mo e tau whakako.
1: Koe
2: ia. Koe mea koe ke hoa mahino i pe uku... e wanga fefe taimi ko ko se koe tau tamegi me tau whakorisi e ko se o wai pe kalasi ho kwat pa wai kalasi o ko si pe wai kai peto e oia a kapuru koe
1: koe
2: koe koe koe koe koe koe koe koe puke whanau ke na ho kwat e koe ka kaure kai a whaka o fofa mene tau whaka a kope o si pe wai a desio kita wai kaure kai ni si mole koe ane koe kaure kai tato a te fito ke kaure kai koe me se mamonga na wo mon kon kon no nga wa fa fe kau e wo si mawinga be fuga ke na si asi e kon dano fa da ta ben damo botino na ibe ka ole ka ya tau ta ai wa e wa ma valu pe na ile ka ka ole ka na ko ka na don be la ba li ake o ki tai mi ate na nga we e
0: koya
2: tamo ka ole ka pe la ba ya Unga ka ole ka na ya we wa ma valu mi ya hona na usio au dio ave na tole World Cup o kai pege ke la vaia o se tawe ua na walu foko mai na tau masino ta tau be mao tau lio e mesi kao tamo e se fai ngata alahe mune mato e fei ngai goi goi goi goi e fua horoki goi sino ka na kei geno na usino pe he na tau goi palpare mai e taha unga e anga goi fononga goi tonga la e kaore kagere ia me ilia hona o gu more pe talent ko ka ore ka go mai o finga o lava ka ko kala je ni to finga e ke to holo ka to lava ia o gu wai pe ka ore ka ia me u koris ke he me to lo a moatere mo me na o go da to pa sai a to pe ia ka go e ko foi me ala he o su ga tonga o no fale le ko fa ka ko mo fa ka la pu pagu o que que unha net que be que si olar de acá por o que que faz olar de onde fa un guita que de pique a caure que o ave que lava o naula vai o lava toa de que murio na mata fa na mari
1: toia
2: o tu ilo que me tatau be o feo o fe a mo falla con de taimini a pues o se fa o que que lava de coa caure que mitonga o fu pare malaje pa que taha tau si la tu te fili me he moana, pe te fili me ha kaurega me kalapu i tonga. Unha he ke he mo fea hui. ki au siange ka orega kone moana, unha unha uki febaki me kautama kone supa. Ai, kautama kone supa, kwe ka olpereki me ka walapi, eh?
4: Oia.
2: Kwe kautama kata toko tonga. Kwe kwe kwe tae mniru ke faa Filipe ka orega ke o experience ai tua koia, ke nau ka wai, muna u si wai, me umea, ka ku, ka, wai pe, pe toko tua, pe toko tolu, fili me tonga. Eu não vai lá do mamãe e a mamãe quando se eu faço todo pegita ou vai de mim me formou e não me afanha tá lá tá mal tá o seu tá tal quanto que é bem falar o que é bem falar o que a ti
3: eu
2: disse bem falar o que a ti não acabou na falha quando na falha bem me tá tal é tá o falar o que
0: coia lolo tonga é tá o talano Lolo tonga tau tala noa koia ki he tuunga a kapului tonga o ku tau kauheni i whataha e whiawhini pia mo se te whano fifita ko e taha eni mehe ko miti ko ia ai a kapulu whakaloto whonu ai tonga se te whano malo e tau ma e whiawhini
4: Io, malo mo malo e tau ma e whiawhini pia malo mo e tau ma whiawhini tau ngā wembi hena
0: Malo pito se te whano ku ke kotuina ke whanongo mai peke whakatala noa ko ia o e fiafini. He oku iai ai oko kau whataha eni mo istolomaka kau maa a tino vayangina pia mo te vitapasi. Ko e talatala noa penia na mau kamata mai mi he timi ko ia ai moana pia mo e tau whanau ko ia ko filike i karetahi pia ko mahoko atueni ki he ke hu mai pehe taimi totonu ki he akapulu whakaloto whanua ko ia i tonga. A te ki whainga mare koe nika koe ke whatala no mai mua ke tuunga i ai ai whiau i whakawahe pe a kōka mata whukeni mua tau whakakurisi, e?
4: Ia, mara o mito ore pike u whakainga i whatapu whaki kai atake u kawat pe a katako mai mua pe i tō mui mai e piki whatongia kai ke kō pōpō ati he tāna noa kone e apolo, e? E ko fa pa pala ve mo to ko to ko ni ni e ve ka va istolo ka ma tino ko e ko ko chega da pulpo ka kala pu na ma geni o ku lo no ale repeta i mini e ai ko o se ne wiki ho no fa o fi au hi ya ke ire repe fa ko ku ka to pe fi au hi ki a tere Wa fa ko dia tere ko e mala ka pulo e tolu ya tere. Te wa va ke u mai vai na ko to pe wai tim tanga ta wai muti fifin. Te ko e ko ai na ya ho ni foko no foka lere o sea ya ka pulo i tonga pa pe ke u me ai ka tong. Ko to tong ko ia pa ku finga pe ke si si ta bu ba ba bu mara jo i ko ngai tau ki mua tu ko fea ka pulo te pa hele ngai mala ke ke. Singo ke pai wala pe taha ko ni to tongi fu to tongo e mala ka pulo fu mala pe taha ya tire to tongi pa ngi mau i na veu fa tu e nga tai ula waka to ha ngai kau nga au ka fu mau mo to tonga sa un nau oficiare un nau ngau ke fa ler de au ri me wi ke fu tu pe taha ko pai ke pa ler de au ri Te ho ko te te au ki he wiketi, ai a ku ko te tau ni whoka umo penga ke te ki no no wanga te au ki pa whakapu, e pu pe e ua. Ai a e te ho ko te he wiketi, e ma u e kui, ma u mi e ai, a e walu, timi e walu koe, u ki tu ki mua, pe te na hurewa ke kua ta whai nolo. He wiki tu a e bra. Kai ke, O ma nga e benga ta no gadi ha ke ke po po la ke to pe ke ke ke he na pa ka ka ko to ti o e dire me gone fe o himo ta shu ke to pa na to to ku no sta fo no me fo ke fa to ngai ko se ke no to ta hi ko i o ke le re go ti ta mini ti to i to mani fo kalapu o si se ni tu le ke tu ri e wa fe wo wa ya Ko ke i tau pe ke hoko hoko pe he tau kotoa a loko. Ko palo parema ko ni koi ki he hange ko whiri o he timi. Ko no whakarea to tonu ko no moni ko koi koi whanau ko uto hiro i tonga ni. Ko toi toi ngai. Wai pe ka ure kau tare ni ki mna wala ko monui a pata wala ko. Pati ki muri. Ka koi lere i taha ko ma ua he tai mini e tau ngai mea no kotoa pe.
5: Eta fa'ana wa mo pelere en ro te te wi. Ogue ogue rea go ko kirimi to go lere taha. Ami. E a ke go na skola si piako. O ma fa na Maria e pio skola si piako mo ka pulpa. I lo ka pito pe fa'ana ogue. Wa ko pro gala ma go to ma valere. E pure anga ko e to ko digo i be you fue. A ver, Gaureka, o Sinisba, o Sinisba, está un tajao, ¿no? Y si te has tato, hay Gaureka, una guapa, una guapa, una guapa, o Perequi, un canto Gaureka, a ver, pues, por lo que la mujer, el pobre han hago, a ver, que no hay que no sirva. Ahí, que tú, una guapa, está en mi nipa, que, bueno, pero me voy a ver, Gaureka, estar en Nitilende, que, Ai pe fungi para para so nanga ko yako. Ku ka urega dai pe ka urega wa ni om fe na mari mi japan. Pe o mai ko ka mia ya ke ku met lo ki yako. Ta go ka ite ari a ko us no ko yako pa wa rai pe yu ka tambai. Ka go fungi to no no fu ka urunga na ya. Wei si ai pe ka urega e to la ka wa pe ka. Ka go me ko ke ke fu galer ko se au yu le re pe se au fu ko ya nga ma he ni ke fu ai pe. Kau di harga kau telah nak guna fayan ni, man man beri di sini kau dekau tali ni jileri. Kau kau faham orang mai pihak orang mai nak lawak ke awe kau toa di muri depan nak fayan mari dia, dia dia di muri tu jileri jamie. Oh oh kau toa di man man tu kau harga kau telah nak guna si kau dekau aku bos pegai tu tak fuga aku fugi. Mimi kau kau dekau mimi dia kebi kau kau cai mimi fuga poliri fuga tau gugu. Kau yang bikin berkai, kau yang naik meh ayah aku, aku hoku pun kau ini. Tapi time dah tahu kau ni orang kau, mutuan fikir kau macam kau yang kau macam pulu follow phone muka, kau macam muih berfai, kau pergi fikir lebih saya aku. Okey, time dah tahu aku yai pe diisi yai berapa mak wana pengen mari, kau yo ya kumuri yang dia ke, what be aku hati baik. O sai ia e me a pouma o bien mo e to e ka e hage ku faren nai ko le rei ka ha ko kirimi ai agu ta be ko kirimi fu fai po e ke ko kirimi o ku o lunga ko si ta chai o avia o ko ati muri ko to to e na pe lo to ma di ma ro bi ga ta hai ma fu ma ke ko ta so du ko po po at be ga ngai be ga to be ha ga ta fa na u bien bo na Tu goni ke na shebe ka ore ka lokolo na wat ko pisi ale ku mi go bona ka unda un pigo la ya un pito foke u me as batisa pri ne to no no atendi hier ka ke la wat tau ya pe yo lai pe o a vai be o ma la he mai ka ke la va pasi na be no fe ma go tau e pa ya ke es ko ko ta na ta ka pu be ai ke Koi koi koi gimbe be kula wa wa ite chai mini ai sai bi ho kwante ta no
3: Maro si fan
5: Maro to no
3: Maro se te whana koe ki ki whakau kau whatu whakau kau at beria. Haka mea kura mai kia nai rawa kia istora ni nai ke ke te whakita mai koe nei whai whatu atu a kiai pana ono toa kua whikau pia pia pia ki whakita mai koe nei i tonga ngai tim koe mei tonga koe ke whaha wha tokoni ka tiki nau tolu ke tokoni ki na tolu ke ke pōpō ki na tolu ke ke whamalasi noa ma ngai mea koe ai. Ka ki whakau kau penia e te whakau mai nei ngai tau whakau ngai tau fi au ko na fai ngai ko mai ko e tau ha pai tau ha wa wa tau e u ma ti ma tonga a ben ki na fi tau ki be ko e weekend tau e u pe mo ha pai i ha pai pe ni na tau fa fo fo tau wa wa pe mo tonga ngai me be be de de ha te po po ke ka u ka puru ke te fa fo me na fa ka u ka u Nyong aro e kare tahi, a koe pētau whaka koloi, lau koloi, e hoko. Lawa ki whakata ta maik mi muri ni, ta maik hapai, ta maik eua, ta maik tonga tapu, ta maik mi wawa o kena ato whawhunga, a nongai kolo, a nongai whunua. I pēo ka whakau kau ene, e lawa ki whotu, ke te whawhoki mai ngai tau whawhunua pēpē i tonga, i a taimi.
6: E o rege un dogo ya be ko ko ko ko ko ta uni ku mos mahino e fai tau e a pa ko o a ko si
3: ko ya
6: e tai septembro ka fa more more e un ge wa ko septembro ko timi mi asleria e e mos mahino e va he po tu ko tai minimo mai me pe mari me ti ala yu ko e fa na u lo ko lo pe fi me tu buke he kapau pe te ame pe mau pe pe ha ti mi muri ka ko fenga mari e ka lokolo ai ko tai mini ko si ko tau ni mo ko ho ko fe he ko te tau fa pa he ko lo ko mai ka te fa tau fa pa he ko ko tau ni re ba ko ma o si fo du e o si fe ko kala pu i e ko nga ki mu i ko no ko ko ma lo ka si rai pe ho ko te tau fa pa he Pe tau fuka mahe kongos fo tutu e taimi ni ngon tuku vai vai lalai piko tonga tapu ni he. Ko e o timi mi haa pai e ua mo wa wau. O kos anga pe fuka na whaka marige na ura tata po tu wa nau ko miti. O halere ha nau pe au he. O hono fuka area to tonu o e tefto e palopare ma koe ka ke ke fuko lava ke lere u fe au e mai motu. O pe papa o no fuka area to tonu pe.
3: Kaya.
6: Kai kai pe ke a komiti pauia e ga pe u fa ma pe ga politiki o re pe ko me ta politiko pare ni ta pe au ko ya te ko os pe ko fi pare le au ke ke la ba chama ko ya te au no lo mu e tai pe o ma te pe au ya ta ko ko ko ko ko ata pe ke fo galer he ma ko to ko te ba mo ke tai mini o ke ke ke na ke la ba ke fa te au ya ko ya Pega de onde foi para tal, né? Foi ter alguém lá na Maria, né? Que eu acho que ninguém chama.
3: Caia.
6: A ver foi sino pia e tá me no sila. Tá ma pe ou que pe ne que tá ma pe. Sila po. Aí me corre ca pai pe aí para o pai de um jovem fica aí ele fica de jovem me corre ca ele pe ha pai pe tongan. Aí o foca de foi time com time ha pai. E ka koe lere i taha aere konga lahe ti mia na eno mai mei fisi pa o mai mei nō sila. O nga mau o whapupunga e kui koe ti mia haa pai e whiaiwa mea. Tai, e whoki ko toa pe whaka kau kau me pure pese ni ki.
3: Kaya.
6: Oe wha tonga i na totongi nao ki ki te o mai wai nai pe mea tana mano koe hen bau totongi meno ko am ko ia. Oe nau ngai whaka mori ko toa ko ia mea pea nao tolpe na nao. O pare kun ko nai ma uu. Ele que ni mano e no no mano o no moni e que i loi kai ke lava he chen ke ka kava na mai kwa mo ke na u ha u e fui va dai mi na no ko he pa ka mo de ke na u kai wa mo de tiki te va puna mo fo be ale re una oe a ke to man ka ko no ko no ko no moni e pa ko i te dai mi ni fo ke el taki ka ha pe mo e ke la e wa ke ko ka no ko ne nai Kwa ye mbe a unde wishi ala ka e kutupu pe mwe. Pe mwe kau le volo ki lalo koe reipa ngau e reipa koe toko duane. Koe awe koe ngau e tori. Alu aipi mwe kau reka upa inga. Na mwa funga maari e lau kufu. Alu pe koe ya o alu o se maina e ono. Ani e o maipi te foki ati. O baho inga nga nga tolu e ke na uohe ngau e pe. Iato e. Yo creo que
0: Malo pito e Stefano pe a iho o lave ko ye kita fa aki fa panga os maino pe foki a o fa talano a ko ngahi lo to lahi pe mo e fe la la ko na e fai e he kakai o e kuhiri ko tu ya na e kai totongi a tali pulu ia he i he kuonga ko e pe mo e mo e mala e mahalo na e ta e totongi pe ia pe mo e ngahi me alahi na kai ki totongi he kuonga ko e ka ko ngahi a honi foki o kumu Alo whakataha pepa mo e whakalagala ka pa mo e ngahi whaunga ko ia ai ngahi whanua mori. Ko e wakaya tu pese te whano, oku i ai nai hafa ai ngā tokoni whakapa anga me i he poate akapulu ato ngā pe ko hafa ai ngā tafa aki e hu atu ai ha tokoni whakapa anga ki he whakalagala ka ko ia o e akapulu whakalokolo, whakakalapu pe ko e tau whakaako.
7: Io go tari no no ge io e o gai pe ki ki to konie ka ku pa mo no ia fo ma to go de ma ko mi ni to ma ni to ta bu ni u pa ge ma fo ka ma opo opo me a to a pe fo ka ta e e go go ko re ko ta uni no ga se ni ko ma mai e a ta ta pe we pe ki se ni ko ma mai me ti ala io ma ke fo ko ma spot ko ni ministry of internal affairs ko ni e pure anga wanta ai ko sipoti ikai ko aka pulu pe unda unga o ki ai sipoti ke ko to ape fenga re boge vai vai se ni digo ke sipoti u ai ki na si ai kareta hi pe mo ina si re vai mai fe au ko na ve ko do ito ta ko sai ko me di kana ma do lu ko pa ko fa ma po ko fa ka ta u ai na hi me ko to ape mo ya ko ma ta pa po ka fo kana to e kore tue tau hoko te mai pe e ka boni. E ka koe
0: Ese Stefano pe a kontui pe ku heni pe mo istolo i e fini o ku i ai pe ilo a istolo ki he ngai to unga ko ia o e fita fea ki holo ai ngai to koni a me a tafe mai ke ikare tai a me a tafe ki he akapulu fakalo to fonua a ko ta fo ki ia o e tafa aki o falahi a e longo longo ai ho ta community Tata te fito ke taimi ko oku tau tau fo ia e tau timi. He, ko taimi oku tau tau fo ia e tau timi. Oku mata a lewa e asi mai ko ia ae fo i whaka ilonga paanga i he i hono tā palasia o e ko miti pi he. Pau koe ke tau ile tato pe ko ha ae ngahi ma ufua he kakai e ngahi whaka matala ko ia me ngahi feitu ke he ke he. Ka koe wakai atu ko ia ki he akapulu whaka loto fonua. Hange hange kia te au istolo o ku ki ilahi lahi angi, nai tonu make ki tafe lahi angi ai matavai ki he akapulu whakakalapu ko uhi ngahe o ku lele hoko hoko a e nao fe au hi a ki nao tolu. Ko ikare tahi ko e fo itau pe e fiha ko e nao tanake at peta mai ki o alu ka e hange o ku ki tukuno ai ai akapulu whakavahe lo ko loho no feinga ki whakalakalaka. Tau ki whanonga nge mea istolo he taimi koia na e i he se a ai he tau e hongo fultupu koia tau e hongo fultupu ko osi
2: Ia palo li ta kuku ko tui ko malo pio Stefano ko tui ko mea moni apetona na e anoma kia Stefano kuku tai minia ko me ko to pe ko panga pe ia pa ko ko fai na ta abito a no fai nga ia sponsor ia unha ki labo ki sponsor ki tau tingo funda wa maro ko to hana ke pe o tau si o pe ke pure anga ke si toko ni mai e ko e ko e wado lai pe ko e ulungia ko e tau timi pa pula au te ebe fangi sponsor ia na wala toko ni kau me apeta ko ki fila me peo ki ai rinta ko tu peo ku tonu peo ku hala kau ko sia pe ane ko ni ko tau tolu ko tau tolu tonga ko ni tau faya ko hei kare ko wana pe ku tano ko ke peo pe ku hala pe ku tonu kau kapau tau ofa hange koni ka kawhaya koni ke tai mini. Kapau tau ofa he tau whonua mo tau ki mea koni aka pulu. Kapau tau o tato ki tonga, tau o tato nofo o tau whamiri, mo tau kolona tau o me miai. O te tau tato me nguni pa tau tato nofo hotele mo mea ke toi mori ai paanga e ti a iwo no tutongi nofo hotele. Akita mo to mari mo te whanau mea kai. Tuwe kau pala ngi na fai na alu na to nofo tau kolo kai lapa tuwe ki se ni tuko ya ke toko ni atu ki lo kolo mo i mea koya. He ko siya mo fa mea lahe fa matala aka hai mo hai ke mo ua kone ti ala iu ki he hotele mo i mea koya. O si ino beau kau me kau fai ako mea e oa tuko nofo hotele. Tau ko na tau tupa ke tonga hame ko ke tau ake tau kolo nofo hai kasi tuange ki se ni tiko e. Que si no ponía que si está un loco que no se inga ya que está guacapú. Ah, ko tau tolu e musio ko aku o ku tau tō peo whawhala la peke pure anga ke si toponi mai e ku te wai lahi taha e u sponsai ku te fi sponsai vunga u sponsai lahi e vunga ku ku lahi ku e tau fuhi ke ku anga e u whakaukau atu ke tau fuhi aga lolo tonga mwe na wome be o si tau nofo hotele ku e watu mei muri ka bau ta ofa e tau mea ufai pa tau si kaunse fai tau takta hao o tau kolo na tau lele mai mea ai kai tuku ati ki se ni tiko e nama ki whamore vea ke toko ni ati ke tau lokolo mo whenga ia ke tau akapulu na lapa totongi atu aga haki whamau mo ki tamalele pu o tu e toko ni lahi ue anga e whakokau mo usio meitua arinda
0: Maro E koe tafo ke mea na elave ki aia a Stefano anenai ki he tuunga koe o ku iai koe ni o e whiri koe o e timi, he? Tala o fitan ke ikare. Na pehe se te whanau koe tuunga koe ku iai koe a whanau lo kolo o ku totonu peho no whiri o e timi koe a ikare mei he whanau koe iau kwa ingai muri koe uhi koe ngā hei tau kei pia mo ngai discipline o kuanga kia e whanau wa inga ka ku lahi foki a ono tala noa i he I e ne ti a e taimiko yok whātau ai i karetahi a pehe e nihi o tonu pe ke Filipe me i tonga me whānau lo ko lo ke whakalakalaka i e nau vaenga ka ko tui pe ko tu unga koe o tau pepe ko tu unga koe o ku ia i e timi whakafonua o ku tau ia i he tu unga o koe ke toi whai ha whainga ke whakalakalaka o ku tau ia i he tu unga kalasi uraki o ku kai ko nau alua na tō tok whainga ke whai whakalakalaka i he mala e vaenga he taimi koku nau vaenga tu katka mō tol pe ko hea hau mō whakakau kau ki ai Tino, pa mō
8: he malo rinta ki lavet pe ai o ula ki pe ko si a ke fare a te ka se te fano pe ku au ho pe si ta no au fai mai se te fano mai tonga o te mai se te fano ko e pe ru aki a te fa malo ka mo to lu ko na ku mo ke fi e pore ke fai nga au ko e na e ku o ko se mai no au pito pe ko e hopo ha ki pe ta hai ke komite ka pulu o ko nge pe han e hopo ha ko fu ha no kolosi pe ku pe ko ha be si e mo fano at ma to ko mo ke nga au Ya mo da bute a ki fa ta no ana ke fai mai ki la ve ke i kare tai ko na ku ki hanga wa fe ko ta la no ke la ve ke lo ko lo a pa ko ro tu ya ya se fa no mon pe ho lau ko e ko e vo lo ko lo ko lo ya ke tu nga ke i kare tai pa na ta au pito ke ya fa na wi ta min na wa ke le vo lo ko ya me to nga e ta ku e pe me na tu i fo lo au pito me ai pe ko ke tu i pe he pe ai ki tau hanga tau turi a teke ai whanau lō kolo ki a whahenga tu unga i he revolo koni koe ki he tau taha ono i lalo hifo ko revolo koe ia ke whaia hano whakamā ke ti i maina uturi a ki murini pia ka pau e tau pehe o ku lava o mai ha toko taha nima pe toko fiha e tau ko toa peo ma o ha whainga maaria i muri i he revolo koe tau taha ono pe nawa uke matu o tu ane o nau i he revolo ke nau vainga o fa fa ya tonga ta na ha go ki muri ni e ma te la hanga fa na mari ke na lava va inga e super rugby pe ko na se au hi la la hi ko na nusi la ma mia e ka ko tu ya pito pe au ya ko ko tu ko me a ko e o mo fa e mo tu tonga e o ku ke a nga o pito pe ya ona be ke ke fi da e ka le ta hi ta be ma ka pa o e kai ke ya te ka pa ta be na o ro wa na pe ku kai ta ka kai ke na fa le ya ka pu tonga Tau pepe tau tole o si o keita ha amanaki e ke i karetahi he ka hau. Ka uke i aipe neongo pe uke i ha whanau e fiti mai ke i karetahi. Ka uke i aipe amanaki e ke i karetahi ke he neho koko atu hinga he uke i lere pe aga pui tonga. Pea ku koe kaku malo se mo fai nga aue ta mo e fai nga aue koe na. Ka pepe e fuke taha o kum hau inga au pito ko o si ilo i pe au ya mahalo lave i pe tolo. Ta imna i ke i tonga ai na i tonga pe moau. Lahi apu tope ngā hi palani whaka ofo ofa ia ki hono whakalakalaka e tare ni ki. Anda e kaite ki e lava he pure a ngā ia whaka paanga ia e au ai palani ko ia e. Tapa kai tau whaka amu pe ia he taini kua o whoku mai a pure a ngā ke nau hanga o whaka mahu i ngā i ai ngā au e taimi lo lo ai ki hono whakalaka e tare ni ki spote whanau. Kai tukua e nau hanga pe o whaka mahu i ngā i ki fo i mahina e peko i uke ono. Uike e valu pe fai hafu fi au. Tata hau pe fai nga spoti be. koe talanoa koe ki he ka pau e taupe heo kwa haki ipua e under 20. Koe nau toki whakataha me pete rotoha mahi na pe tolu, ka nau alu. Heke, kono mo nio nei heka ipeke mao haola e mea, ka ufie mao e investment ya o glolo ange, ka lava ke mao haola o kwa ufie maari ange. Ka koe tui koe, ka mahalo koe tau whakaamu ia ki hange kasi ngāwa ka nau whaika se nefano wame mei tonga. O tui au wasi ai pena o ngahi palami whakaofa nau tolu ia. A koe mata vai vai o kai peke hanga he pure anga o whakatoka nga i whiunga i mahu inga o i palani loloa i he tamoyola koe e mahu mei ai. Unau toki hanga pe pure anga ia o prael de tais pe haki i mea koe o wike pe ono pe a whai am ke World Cup nau hanga hake o fua ki ai. Hai ngalo ia nau tolu ia koe whakalakalaka ai o kou pau ke au ia ke ta uef. E develop ha champion ia i mamani kou pau ke au e ta uefitu nga.

0: kagono e fok be fok ke pure pe la yeniti e fitong bi la be fitong be tan go ya he wa no me e be me ke to me ka pa bu e ke fok ala o de ko dure ki ke ka ka to to tom be e ko pa ko ya ka go tu ga go go yo ku ta fo no nga me ke ko ta u han go go fi la ga ke ni la ga stola dai ke ni no fo de re mo ko mo ni au pit koi ta ha fuge por pare mo ka ti mi ka ta hi fuge ko ta fita ula ke tu pe o fa u fuge ke ki mu pa tu fa ti shi o fe ma u ga ta im lo lo ke na ka ta ha ka fi tu na lo fo ai pra lo fo hotel ya fo mu ka fi tu pe ko fi tu ke ko ya okay ma ta mi la hi ke na fe o hi pon lo lo u be ka pa re ba e u ka ke la ba fo ke to tomi ke mi ka uye me fai ngata. He kwe kono fuko tere epe, kono fuko uwe hano mea ke tauke. Kai, koi hafua umea, e mwe paha e tamaiki. Kono mutu usi pe kwe, me mai bito hako ya ya, mis mai no bai. O tok fita ula ke dupe o tei a pe fia pe fai tau he kwe ke lava o ke fua e ngai fua mori e koi ya e. Kako kako mori a bito te tau fuko pe hangepe koutana ne, e fuko koto ape ki he ngai fai ngata. Fua paanga koe mea. E koe whao sio pe fuke mea hake mea ha moa. Wai nei ume au te lau te kowea ngev tu kwa ki na e ha moi ha e na u. Uri i pehe. Wa te na mea fua paanga kia. Awe peke he ho tere ko sa miri o i toko ta. I komiti. I po a te ma u. Mea fangi i palo pare ma pehe. Ka koe tu ngai koe kou si iai koe tau. I gare tahi koe mone mone koe kou. E hao mi fuka ka sponsa aia ki ha timi o kou. Ugeia e mea ia e tau he tau he tau ka pulu ka tau pe si poti ka tau pe ka tau pulu mani. O more ia e fui vai tau rea tonga ko sei lau lau. E ko sei lau lau ko hati tuku kita ka fai e mea koe. Me ko norea taha mai kere si e ta e vahe ka wala to fai e ngau e koe. Apate de tau sio ke heri ki koi koi kake anga ia koi mana koa koi riki koi moi tau pepe koi tau mate mato ma nei koi tau mara nau fi lau lau nolo tonga e nau ihe tumu tumu koi ke nau fi tau na tumu ngai fonua muri no nei ton nau lava ke nau fami koga tau mai na tau koa funga tonga ni koi nau mai koi ia kai ke nau lono tau ma i se niti o kua fio fia ke ke se niti koi koi o ma e ton ke na ma e fo no bu ko na mai ko fa ta ta mai ko o fo to we ti mi o ta o wa ke to me un la bo ke ta la bo ke ma lo hi bu si la a lo ya se deria ma lo hi con foto e pa chigi o ko ne imagino le vaya a un asi la la pe bol pe a ku de ta usi o to un bo u ya he ta mi o no ma na ko e ki bo ha un me pa ma to ko ni sponsa A koe mea fukia ufai ngā taa koe tai mini si a pita ki hata ufau kui lau lau lau toke na wafe mai. Koe neki fua asa asa kapea tamai ki fua ngari ngari uton ki olo pereki e piki ai ke ba ane mo ui ai. A ula kepea tamai ula ke lera ine koe koe te piki pe ai ke arwa i peia ma ane mo. Koe ki hata mai ti lava fi lau lau. Unia si ilo e lava olo pereki kau fi fok mai ki togani ufau fokai toke. Nangai mei kou kama nega fi lau lau e. Kaise o ke le me foke no ave e yuf ki to preanga o abrisie to ko o funtu to to ore pere va me muri e le re ja e go te me fata ta ko ko hukko ko de ol pere ki samson da ke ja ne ka u e polo kalamone ad mi to gani ko tenjo el tupo ma da to la seria me ta ta o va a su fita me sia ol pere awe proclama ta tau pe ka ko gu tau ta no pe o kui ka ka atu me gu ko atu lo ko lo ka at ke shi to ke ave te te ga ba na uno forma to to ka pa ha de na we be lo be o shi be to wa na pe ka wa sa ka ko na pe wa be ba ha me a o i u el chi al vatori pa ko al be ko no mo no fo ta mai le fi Ka ye ka koe koe ngai fa kau kau eo tau seo kia ingo ne. Koe tō unga u kau kia ingo se tain miti. O tau e tau he maa ingo kone ra pulo o tau funa ne nai ahone. Ka koe kau fuka amu be fo kia.
1: Malo.
0: O yu be malo.
1: Malo a pito e se te whano kone ko tau a umai ki he tai i e tau tai mi pia lava i pōtala noa o e pōni. pea na ke lave foki aninai ki he tuunga ko e whaiako. Ko e taha fokia hafo i la kanga o ko lahi hono. Hono, tuku hake, tuku hifo, tuku hake, tuku hifo. Tātou te whito ke taimi koe o ku fo i ai koe a tau. He? Pe au kusi i taha palasia pea neongo pe o koe o singa maari e pe ia ai whaiako pe hange pe koe ana ke whakalave lave mai ki ai whaunga hono whiri o e whaiako lahi au pito pe o moi whiwhiri ki e tawha aki ko ia ka o ku whawhiwhia o tuku mai ki whakamahino mai ke kau whanongo a e whaunga ko ia hono whiri pe a takoe o ktoe lava pe o paki moi pā ia o e whaiako o tuku o to o te gai o sono taimi ka ko te uki whehui ange ke he whaiako koe ni whaako tutuku koe no tau kau na na isi kau moi whaiako koe ni hono paki hono pā hono whaka ilonga o ku te kai ke osi hono taimi o na ia i he whaiako i kare tahi tolo
2: tukui mai
1: haha o ki whata no mai ke taimi na ke toka ngā ia i e tim whafonu atonga
3: Pareto la ugo o ka fonua e ke kai tukui a pau te kei popo begita ku hake ko la ugo e te tono pita taimini a te no begita to tama mo mo popo be a la ta ku e te tue ku si o ka pulu a ta ta hape taimini mo ka ku hango la ugo de frambe mo e mo popo atu ke nga ue fai tau te fito ki a Setefano mea mitonga ko e funga ue la hena unau fai mitonga o tau si lo tau ki ha mea fai ngu fuai tonga ko ubo wa tika nau tonga me kofatu e fatongia ko nau fai pa tala munu ati ke ngu fai ako i ngawe ko nu mo yamna ki ako nu fai mana katu pege ka uwai nga ue ke ha loto tangia ke ngu fai ako fai pina fatongia ko e mea kotoa ku tau popo tau tukua e tau
2: haro
3: to ke ke he ka tau si tio he vave be tau fo ou ke wol kapu tau fa api tau maua le vai lani e tau fo ou pako tui ko tau timi ko ene mua nao mea nao kau le regi tau maua le vai lani mo uelesi malo ko ebe linda
1: malo opito Setefano kuaha o tanak whaka osi mai ki he polokalama po nipa osi kuapa hoko matino pia hawa ika te vita patao
4: me kage na kage fu fe fe tau ki hanga ko kai me o dai bi me me ko ai a gu foka foki ne foka foki u dio ia me foka u nga nga ko ta mai ia o hiri bo kanya no foka pia ko ege ka ko hinga foki ta sete ko hinga foki ko sai fu ko ma ko ia ko ha ko nga e lo lo nga e na u no foka ta hage ko dana ne ke ke mi ko te ku ke me ko ke te ka ta u a uno fo fo ka ta pe na fo ka malonji no ka ta a ti mi ka we ni hi a uno si ona to vai na ku ta to me to te si fo ge de volo ya ai u fo na ta u pito pe ya ka ko ko tu ma ga de mi ni ku ta so ko fu fi fi la he na fra i lo ma le le ki ti mo de mo ana ga pa te ko ko ta ka ure ka le re i ta do a ku una vie que la tai no va ina en boata eh pe ago da vos imagino pere volo una vie y ya fitu o kia en boia y yo tu el tagayolo malo en no fusai mo kai a mi fuentere ve fufaina ta mau be ki fu la la pa fra ilo mai he me ko in o guia e ni hi le vol tambo ta ko yo lu ma ko yo ka polu he kare tai te na to fra ofio fu mai be ki e wo ka ko to na ko u ta ko ba ha ko wo ka pu ma ta mu fe mu fe o guia duia mbo e u e to ta mai ko ka mo ha wa una una fu na jo na fu na ulo ve wa po ki se ni dio mai vai ko da ye ka gusiana mahe mie ko World Cup pe ko hame ufihi ke ha o lele ita ha. Ai ko wala ma ue lava ke firi me tonga ni. Ka ko e ka atoa pe hame pe ko tana nai. Koe ke ko mea lai tana pe ko e fila ula. Ape pe ko tana istoro tana o lele ia. E vai ako, ka foi ako mo tau poa te o fila ula. Hipo mea i ke whana ua ira. Ko ne Kone lere i au pito ia e pia e tau sio pato amrak lere i reo kao la lere i tai e kohanga epeo tau tata anau tau kua ampuku tau hanga koe tau lai tau kahau e mage o ka pu pa pau kua amanga pe ia e e ola lere i ke ma tim lere i ke fua fonga e tau ia tau maa te uko ni tau ni po me pia uri tau ni a koe ia pe da malo
1: malo Stefano Tino
5: malo malo Stefano Nei kawai e ka reka koe nikoa Samson tau kei aho, te leo tupo koe ki tamaku, o ne hunga haviri na kawai e fuafua hao me mea koe. Ka reka unau wa inga e, ta ko hao koe ni he wafe taha taha wafe o fulua mea. A mea pende o koe ki fe hui ku fi tukwa peke a ka Stefano ki mui mui atu mua. O ku kei hao pe ai fanki tua koe ni o au mai ki he maha ki he konga mai koe ni ki mui ni o tau kua sime a. Au koe ki whatonga ngai oku ki puri ai asi mai ai kaure kao alo au ki tolunga. Ki ibeo o a ki whehu ia mau pētai mini. Pero hana meo ko kohe koe koe kamata koe niko e hau koe junior rugby team na e mahina obi tupo koe kaure kare rei tahai ai hele volo koe niko e whana ui iki. Ana ai moe mea ena mau koe na e whaaba pau i bote taim koea. Na e whaaba pau i oku nau teu teu le rei ki hele rei tahate nau hau koe hau maketi e. Na ko fatonga u kei hau pe tuai tai bini kau hanga ka te au si ke te asia ka kau rewha ki olunga. Ako ki bebe ke sio pe whanau kei me kau tamako ni koi konga i ta wha ako ia. Ako na whakatoa te wha malo api to rinta he i wha afe. Malo mo tau kau fatapi mo istolo he. Tala monu ki he ong whai ako ka te vita ta mo niri. O mai whanau i kare tahi he te ua kia te whatongia ma mawha mai whanua. Malo api to.
4: Ya tiro ka se bega ugi u be ugi et be gitari no no be ke fe bene ka reka io ke ile be por ka la ma ko ya pa u ya be ko no no pachet o be ke fa ita go topic sai ko no firi ko ka reka u firi firi mai be ya a pai va va u en ai ka fuga ko mo tonga ko firi firi ma le reka ha ai fi tim va na val go ya sai ko atu ko ya ko na wa inga pe ku pure pe ngai apia ko Nā mai pēr si o tau, pa nā tō o ai, ka hei te mago nā koe maria si kola si piako mō, kua koe pia ka pō. Ai, tū e ui e koe kore kore mea, he? Koe maha koe kono whakarea no tonu pe koe o goat pe koe koe whiri e tai mini. Ue pe ka ore kai au nā ula wā tau ki, ai utu tū ni he a piako, koe tokangi e ako, tokangi e whaifamaisi no koe mea koe. Oia e kaure kau na ulama ko o imbu ke na oko atu na tunga alo malu malu. Ka koe e koe mea ai. Ko no o atu pe e koe timi, po e pe na wai na mo e ngai timi fo ako. Ka ku o mai pe rewa ki ai ngai ako a ngai o si o pe o whiri. E taim da tau. O kuia e pe me kaure kai i tongani. Ave pe he nau maatua he nau kei. Ie nau ke ia ko pe ia o mauna whaina mare na tō mau mau whaina le reira tai pe ai. Ako mi mido whaina mare nau ang mai kaure tau kai ki a nau whaina mare alba ame pe fō pe o i stepu ko ia o ato whiri ai o alo pe. Koe ko o New Zealand pe o Webe me bora kala ma siapani na ha beta moto pe fili fa na ko mi atere se motoro i he ta o to pe ave be ma de fato mai be e dai mi di ula he bobe ore be wasa ke de ka siapani wasa ke de ka e tu ke ke am kai ke ke ka ko me ho fi ko ke pro kala ma ki ke fa ke ke ta o ke ai a go wa dai mi e to ki fili te ka ore ka ko ko ave o she ka ore ka le re ia ri na to re da ave pe na ma tu ba pe na ka ore ka le ne ave pe e i ha me na o ma ke he pe na a ko ye tu ka se mi ke le re ke sho ko tu pe ai malo
5: malo ha fa no ia
1: Malo opito fa malo la het ketik mo tolu is tolo maka ka ma fo kia Stefano Fifita tino vayangina pe amo devita pasi ai tokoni ki he polo kalama fela fo aki o eponi talanga i esi poti talamonu at ka ki mo tolu i he ngahi to fatongia kato ape Stefano talamonu atu to kange pe hataimi e to ai ha uha lahi o ta fea tonga he ngahi tokoni ki aki mo tolu ke whaka maa maa ae fatongia pe foka istolo fa malo at ke te koe talamonu atu i he ngahi fatongia kato ape pe amotino malo opito ka mo po uria
5: Malo nita.
3: Malo.
5: Malo nita.

0: kokore ke tau lotu, kamata ke tau proklama koia ke pongpongini aho whaai ni o sune o e uafe ua o no. Kage, tau lotu. E tamai o tua, kuma uhanga hake i he pongpongini aho fo o ueni, o tuku e mau whakamalo, mo e mau tuku koloria ke te koe, ko uhi ko mau au sia lerei aho fo o koni e tamai. Mea kotoa, o kuhoko, me ane afi o au ke ahoni moa pongpongi tokai mananga pe a Fiona a mea kotoa ko ia eiki. Maka tuu ngai e mau tui ki o mau otuaku ke tōtaha pe pe ang mau tau tapa ki a te koe i he mau kore tuki tuki o matapā pe a pehe foki e mau fekumi ki a te koe he ku mau ilo eiki ku ke tuku mai pe o forofora ke mau kore pe te ke foaki. Pongpongini mau sāme aki a hiva ki ho fa e pe ka ke ngalo ya te ma to a mahu inga ko ya o fa e o hange ko ula ki mana na ke fa ho ko e ki he mari i ken na ka re li ho li li we vai ko waine na ke tari ki ho fa e o te kai ki ho sia ho taimi ke fa ga mahino ga ma to a mahu inga ho fa e pe a te ke ma to fa ka taipe mai ko ho fa na o ki ma to e ki te hoko a liliu ko ia eiki. Taha ia ha liliu fisifisi mua, hono liliu a fonga motua ki a fonga a kufou. Hono liliu e waine motua ki a waine a kufou, a mari tokolahi ke hoko peko e mari o kutodabe. Ma ufaka feta i kia te koe, i hono tuku mai, e ngahi talanoa koe ni, koe uhi ke maukumi ai, ki he afiona. Ko ia mawhanga ke pongpongi ni kouhi, ko polo kalama ko ni hikure e oi whakatua melie. Eiki, kai ke mau ilo e ki mau tolu, ko hea mea hoko a pongpongi, afiona pe. Ko ia koe mea peni ku mau ilo, ki mau tau tapa ke te koe, o miha iwi moha malohi, moha poto ke a pisope, ke ne tataki mai a polo kalamani, pe a peheka ueina, peheka o nevela, pe a pehe foki ke motan. Kai ke ngalo e te ki mau tolu e kau whanongo, pe a mehe ngalu ea, pe a peheke ngalu o pehe, pe pe foki ka ke ngalo ya ma to lo fa na ho pate fa na ho pate ko fa e ko to ape te ka ke ne hanga pu ke halelei ko pa o pe ke ne o ato me ko to mo ne kore ka ke mo mo fa no pe ke me ko na himi na ta hiva aki ko hi la va fa to ngia ya o fa e to e ni ta to ki ho no tari a kore na fa i ko ya o ka ke ngalo te ma to lo a polo kalama ko to ape i e pongpongi o e aho fo ou tu apure lulu a ki mautolu whanaho pat me fei tuu mou iai. Ma ofa atu ka mautolu, ma ke hiufia ke tamai o tua, ke ne ofa atu ka mautolu, ha taimi ke mou foki mai ai ke tau whakataha, pe a liliu ai waine motua ke hoko, ko e waine fo ou. Ko ia, ma uhanga hake pongpongini, kau mai a ki mautolu, i he pongpongini, pe a mwe fatongia koini o hikureo, o e whakatua me lie, Piso pe weina o nevela, pe pe ka ngato i ngalu e a pe mo ngalu pe. Ma kore ko to ai ngai me ani o huafa ko Jesu Kristo ko alo ka ko mafa mo ui. Amen.
1: Amen.
0: Ko fa malo la vale ta ulo tu pong pongini piso pe pe pe fo ki ki a weina pa mo nevela ko hi ka ta u hoko to ai pe heni ke ta fast tartari ke taitari aki aki nga utolu na umea mahe ope pia pehe foki ki he ngalu ea pia pehe kati mutolu ai kau penolo koia i he pongpongi ni pia tatoki hoko atu malo.

0: ko e tau fast fi kanga fulu ke pong pong ini tensione atu ya faloto ko e heila la tangi tangi ia i e pong pong ini pa ko fa malo atu ki asani ova a Polonia ko ko fa ngo fu ai nga nge fo ko no ia ki ko asani ova i e a su nova Polonia ka ko tai ni e uhena ko ana Polonia ti e ko ia ko fa malo atu e ana malo ka mai ki ta polo kalama pe a pe fo ki ki a te koe e Winstahi pe a Mokrifi Alatini. Wena, ka whauki atu ka haha wakai ki e whasita olunga koe a e pongpong ni malo.
1: O kai whauki te aha tau toi lau makehe tau tau ke ngahi mai. Moa te wira o mahi no au pito bea. Pe a koe fo inge lala tangtangi ho wilo ke whi whasita olunga mai. Moa ni maari e ne maari e pe whakamafana pe wha e eiki bea. Paku moni pe oho fi mai ana pro ni ate me an oua fas mo ya fi a be mo e loto ha ngan nai moni pe ya pa koi fu i mai moni fu ki te vita wi lope ta o lunga o ma te vena ki ta lunga to ta ha ka ko mari ko e heila la tan tan o loto palas ko te ha te heila la tan tan loto palas te vita pa koi fu e malata lo fantan e pusi lai mo fas mo ya moni lawa ana ko e tupe taiki oi o tu tonga e oni au pito pito foi hai ni te olo tonu ko alo or vet koula hala toa ko se fini olo to hangana ta hine tai namo pai ha ko pila me te ki hai ni te de vetana pila te ki mo ko hai ni te olo tonu ko alo ko fa ko foi ko fa kale pe ko foi ke ke ta hine te tai princesi o pile e ko hai ni te ko fanki man puna faka o fo fala ni ni pa ku na ka papu na ro pe na to na no ko ala ke fa fo fai pa ko ki fa han no ala ke te ka ko la ve ki fa o sea ke ka fo ke at te vite ke fo ita we ma hina o po lang ta ton o ne hulungia a tonga ko to he ko fo pa la ni te tap o por inicia o ku feta paki o hangeha uhilae ko fa ko no nai nau nau pe no fa la fa ngono mona fa fo pe fa la e ke ta ne ka ko mona pe pe a o fa bena o lele ya tu ana pore ya o fa ka ko malo se ka mai ko ne sa mai ko o fa ke pe me pro ka ma o fa la het ka ko malo se ka mai ke ta pro ka ma e pon pon in ka fo ke te vita mon vela malo
0: io fa malo a tu e o ena e on vel ko ya ta na mai
2: kai ke ka te ngula ba ku ke te ke te ke ve ana lai so i ba fa mai be u ein ka ko ma ri ia te vita hele to hele mai ben sio he ma si ne ho te ta imagino ma si te te fu te kita ka to ta vi ha ta he
0: oi io ko boni a pito foki a vela ta fa ko ya pe a ko fa malo a tu kri latini pa be foki ki a sonova a polonia o hange ko kulau e ana fango fua ke e kupua ke ako e asani o vae polonia i he ko alu koe ni asu no vae e ka mahino ka te au i he te fako ni whamalo atu ka so peta leija tulua ki California Bay Area tamai e so peta koe fitu ni me nima e e mai ni iso hange pake whakaseo sio atu hena pe ko asi maa a Plutousa e so peta e nau ki to mui mai pe na toki hu mai na to mo te vita manukia pe mo a me a o toki ma u e programa hene fa kaosi osi mai ko ki mui fa malo at pita la lilo malo a pito ka mai mo ka fa no reti o ko ya pe me tani tini ka to ko at fa sikoni o ko pe ma ki mo tolu ka ye hange ko me ko nu rave ko ki ai a o ena mo o ne vela ko ma mo ataha ni ma mo apa ko ta o mari ene to asi me na ko ni ta se nu rakai i e penicio o no riva i mai e tai tai ta ha ka ta ta te na wala ki na to ki ma mo a e o ena mo ne vela pe ke ka fa no ngo e
2: oi
0: fa ma ro atu ki ta se ni e ta se ni ko ko ko ya e ke no pe foka ta se ni o mate aki i pe tu pe tai ki ka ko fa ma ro atu te ko ma ro ka mai ki ta pol ka ma i e pompongi mau tolu kotoa, mau whanongo o reti o mai i hengalu ea, ko o atu whamalo ka ngu tolu, te api he foki ki hengalu o pe. O tolu lo tonga ngā ue, ko kei whamalo pe ka ngu tolu, he tau ngā ue i he pongpongini, taimi fokenia o ku taimi whainga tāko na tūle tangata ke mohe kau tau ngā ue ki tau tolu. Pea wangai koni ko whamanatu at pe ki he ke kainga fasi mo yafi amanaki na amanaki fa hoko ho mo programa i he tonaki ko ni ka kouto toloi ki he aho wanoa o e mahina ni be tonaki ko ya ke mo ka mai ai fa malo atu kana ho aki telepo ki tonga nau te te wa te tau pola ke ka toa nga to pola wa tu te ala te kumi tau pola tangu tu ki ai e pom pom ko ya fa malo atu e na wa ki ka ma ke tau programa ko ta fika hiva ko ya ke pom pom ni atu e vaka pore o ko tu la voni ka weni he nga hiva mari e vela ta ni ko ka tau fa no nga ngi ki ai ho no atu e e vaka pore o e pom pom ni wena ko ha ta me na ke ave ki ai fa sin malo
1: Io a parla te vita movela eh io con chi corre per voi tu vuoi fare una tona te ni tane den che a pitta halalino vuoi ca fanno le tio mi lo to tane din o ho fare a pitta ca co e malo o pit male si sta mai moena Maria Coretti ca hi fo ca fo pole Olivia Populiao pe ca jun finau pe mo inisi halalino io pitta te u atma pe o mo pasi con io so mo a mai he wi ko tope o fala het ka ko e pe ku i o te ate te foki e mai dai ko ana plonia ti ko a ha ke na pat ke ko ko mai ke tau ki programa ke o se o fala het ka ko kri fala tini ma o se ka me ki da programa win stahi pe ki a loni tu pulotu san ta volo lohea pe he ki a tanga a malo pisi ka mai o se so ka o fa tu ta seli Oye, mona ta seni, no ta seni, ko tu pe tai ki, eh? Malo ta seni, mona la ta seni. O fatra ko seni, malo si ka me kira. Oye, we kum se kalon ni mo ka tu skapa, mo ka nga we. O fala ya kum se kalon ka motor, ma fa na fo ke tu skapa, mo ko ko ko ikon to a te ngai fasi, eh? Malo pe to mo ka mai, na to to pe na a a me na ke hinga nga we anga. Ada beda fas ko ni ma aki motoru. Ka fo ke te vita mo ne vela malo.
0: Io fo malo atu ena vela ko ta miana ga ga tau. Fika iba pom pom ni.
2: Ko ni ve ko beko e ke mai mo hu ma. Asteni be me tonga ta mai mana tu ye ma ha fas ke ka pasina. Me ka fai tota mai ma to len mai ta hu pom pom. A dia ma se kola. Pe ki a Sten pasina, te mo kau vai vai koen me he klupu koen i o tahu hu te mo fai to a bongbongi. Kai koe whek at maa espas koen i maa upalutui vai, pe ki a Tipiloma, pe a mo Amelia. Kai koe whek i ka Anasis Waaloa, pe ki a Nuspepa, Masima, ko Anna, mele Anna Lui, pe mo Tipasa Lui. Kai kau hu tu a po vai eni, tu nga fatu ta magi, eh? Ovala hea ka motolu. Como facie ne atu.
0: Io con famalo atu e vela, ta con atu e pe ai fascini, ai tu la moni me va capore un per ma ulon di ploto, pe fo ki ki a sunova a Polonia, pe ai catase ni ulakai, wins a tahi, pe pe fo capiu la fraus malanga, si on etavo grifi a latini so peta lei cha tu lua, pe pe ki a nau a gritelepo Kumi se i kaloni pita ala lilo, pia mo i kauwhanongo re te oko ia pa me i tane i tini. Mo tolu talotonga ngā au he pongpongi ni ka whau load, ka whau taxi, ka security, ngā i whare maki, lo ngā whare maki au ke iai ka uke ngā au he pongpongi ni, ko ate whasiko ni pia maa ngō tolu mo i tala monu ke ngā au he mo whahoko, pia pehe foki ki he tau whanau hopo ate, whanau hopo ate. O te mo hanu, e koe uhinga ne os whakahoko pe he tamai e mo whae ai whatongia. Pea toki Filipe a au whae ai e tō nou nou. He koe ilo pe, koe taimi koe te mufoki mai ai, koe liliu, he koe mea kotoa pe o ku liliu i ai mamani koe ni. Ke te mu lava o liliu, ai mo ui, ke tau nofo, mo tau a taina i tua. Tui lavo ni, mo wakaporeo, mo tolu, mo mea mai ngalu ea, mo ngalu pe pungpungini. Atu e magno tol malo.

0: ini si te fifa no malo
1: i ka e te vita bone vela ko e ko foi ko ti te fifa no ngo ko no tali i en e to lo filmo hala e foi me ko ni tali tali mai ko na vaga pole o e ai ko ne alo ana tali tali mai ka to fai tre va foi kore ko si fifa no ngo atu e te tali atu ko foi mario pito foi connection ko ni ti pa ko fa malo tapito a tu ku ya tu foi fifa no ngo atu ia pe ma a te atu ka pe ma a se la oska e pe mo klik tala noa pe mo DJ mana fa malo te pite fo fatongia da pe atu atu fa malo ki e Star Hotel o ne vela na ke si wakai pe fa fofa e hokot ki ai ai si malanga ko e kau a na wa au me kau a was kola e fa malo ki Star Hotel ki a Charlie Hola ke Charlie Hola mo vea pe mo ki fa nau i he tai tai lere i mautolo whakataha koia mo e fuusipi wa ne vela na e tūno. Pea ko wha malo ke tangata koia na e CDJ, pea wha unukureka, pea pe ka viola sanario, pea mo e ofatka moa, pea mo e whaiwa koia ai wha namu wha mo puna, ne wha hoko wiki e ni, ne ma wha wha wha upito. Malo e ngā awa, pea malo ai stokoni. Areta, atu e whaskoni maao, ki taine ko na hiwa usu. Areta, ofatka koe, malo ofe te aamai, pea pe fok me wha malo e pe ki tangata koson he maa. O tui pe kapo a aton he makaita a ta mai o whaka ko John malo pisi i toko ni e. Pako ya te wara e pia mao anapronet. O mon pe anapronet ma se tau tau ki tau tonga ngā ta ta whangi whaskoi ka tau lulung whaskirin. Kai ki tai kumo ta ta tai mea ti hala. O whatu e malo piti ko fokat te vita mo vela malo.
0: I o wha malo atu e na vela kua whainga mea na ki tuki ai tau whika valo e pongpongi ni. Ai, se te fie whanongo, malo?
2: Kau fie, si, kau fie whanongo e nia ma zizi, teitai. Ale whasuri ma uti mo te sin man mua, si ka ni tau ngā pepe fo ke man lawaki, ari vai lolo kau mā lute, wha pe mo biola, piliki pepe, pilik la noa mo se la oska, si are hola mo bea, pe kai ko ia pe foki, ari whasuri ma umo fike tunga whasi, tangia antukwafu, ta Takala Frakseni, Linda of Sihoi, Mohof of Sihoi, Ray Damasila, Lani Via, Pekia Moses, Flahola of Atokoa, Tevita, Ikabuka, Pemo Faoso, Vake, Koikoye Befoki, Pita, Pekia Masione, Pemo, Io, Sekola. Koiko Fugatita.
0: Io, Kofamalo Atuvela, Pia Tamaita Seni Ulakai, Okukanga Apia Maka Uluave, Pemo Rekot Tonga, Rekot Tonga, ki foloa ho opuri i he tau polkama uena, hange koni ko ho lawe me koe kia sela
1: Oska
0: ko hai koe whakai ko sela
3: Oska
0: pia mo mea ki foloa, o ki foloa na puri koe, ta poupou mai ke polkama ke uhinga koe mai koe na kulupu tuwaki maha pete whakaukau i pete tala ha mou popo ha mou tuwak pe i kai koe uhinga he koeanga mea koe o mai o tala pa mou whanongo mai i he reti o kai oe mai ke tala ke mou whanongo matou ka mou mohe mou tolu te ki whakaukau i lahi a pito e klasmeni i he lere atu koe tau polkama hono teke mai he wiki ke he wiki pe aspe nau mohe ki nau toluia ka tau hela te tohe whanongo he nau a popo aki mo nau tam kake te ki whaka kau kau lahi au pito ke whahinga a peheni e weina koia i tai utoki ko se lafo ke toki ta e pia fasea ni ua kai puna mai ko tamai sen kau fusi ko si e te whanongo ki he fasifika walu e pongi pongi ni o a ma o taitari be koia sione kako atu a tau fika walu koia ki he pongi pongi ni pe a maau e londu brotu pe foki ki a ana poloniati taseni ulakai pe a piheka wins a tahi pe ula faos malanga sion tavo klifi a latini so peta leitza tu lua ki California pe pe foka na wa ki telepo ki tonga lo tonga tonga foka ve vine te te wa te tau pola ki ka to anga komi sei kaloni pa me kaptu fika pa pita la lilo me ka fano le te o me tanedin pe he ke poko i foka pension vifita e ti ti si on ka fus finau pe a pe he ka Solomon ta palu ato e pe pa me fasini pe ama au e a Samson Tike Paula Tatafu Fretipani Afu kaloni hea, wate tolu tau, sione a sawe saya tayone pe pe ka masaya topuluka aki ko furimaono pe pe fo ka fret fo nua William Sau pe mo William Tengei e wena fa sosia pe pe fe fe ai pa u gona ka William Tengei pe me senena pe ma me ta ha e vela o sio ke ma fa fe kau ki a fret fo nua pe mo a William Sau ko ha o fa kau kau ki ai o tena kei ho kwa fai fe kau pe to o fai fe kau ke ta fitong e tau aki naua.
2: Kau e kontama. Nea sua no fai fe kau.
0: Tako mahi no ena ia. Tako mahi no ena ia. Aia ko tau fika walo ni ke pongpongini. Toro a firme hala. Tau tolu, tau lotonga ngau e pongpongini. Tau te fito ka kumou tolu ngai fare maha ki. Pea pehe foki ki a tikoni o e hala tutonga malo e kaumai ke polka ama e pongpongini sio ke kakai ko na kaumai ke polka ama kake na hangai na tol ko sela oska pia mo pliki tala noa pia mo pliki tala noa oku o mai na tu uaki ke tu uaki pia oska pake na fanau mena to e polka ama te ufaka kau kau ilahi apito mea goni e vela mo uena
2: koi koi
0: estafa goni o kou fie mau ke o mai Oi, se go se lan.
2: Onde ga mea que hube ao, con le hube pelo go ai.
0: Igai. Con sa ia o que hube o tau o lunga ba o be fasi con toa con tan ni. Tok ta be fasi ki niwa. As mas.
2: As mas.
0: Ka ko ko ya na be foki se go no ai ya que nau. Que nau as mas que mai no kan tau tol da fano go mai que tau por gala ma. Y pong pong. Ka ye.
2: Mo to lunga ta ta ho ko
0: ma da. Fa mala chela ta mo
2: Brick
0: hala tutonga ikone hala tutonga malo apito sendavo kata fanongo ange bela na osia mata mi hena
2: io
0: kata fanongo ange ki si ete fie fanongo tolo afirmo hala i pong pongini mo tolo ko toa mo mea ma he ope mo ea ki ta por kama malo apito kau ate fasini mag ta dole pong pongini malo

0: sione ka fusi be mo ta seni mo ni be ho mo ho me mo ke fai mo ta e fasini ke ta fa non o gai pe mo ni be se la oska e we na ta na sa ne pe ke o te wanga fa fang we Kaje
1: ha polish ha polish
0: fe fe o fanongo ke fasini o wena ko fasini fo o fralanga manatu ka tia vela
1: koyo koyo
0: ko fra manatu a fralanga manatu ka tia we fasini he na au poko ya na malta ta mi ke kame
1: koyo
0: ko a sio tu la tai pe fo ki ya a ya ha gani ya tu mala ta mo te hina ta tu mala ko manatu ko ma ulak fa ta be ko me a na malta ko ma fa ana laiso nga hi ma
1: oi
0: ai me ko ya ta mi ko ke ni la maria pe tu mala ba be fo ki ki a sio
1: yo
0: man tu ko fa si ko ni ko fa u ya sio tu la tai fa u ya a sio tu la tai hi va i hon hoa e aris ka pa u te ta la noa E que da no ya we. Ni ka ko ma li e ko e fasin. Ko me ko ko lava to me hen ni we na. Ta bi ke ka fa no ana poloniati me. Ai ta volunga ko e Amelia me. E ta volunga ko Amelia me ko e e fo itina ko ya. Ko hai ko tu ko ya. E o si ta mate ya son baptizo. Hello. Ke ne ko le ko e e fai ai ne fa e. Que ne cobre ilusión. Fue tabo lunga ya. Me calle, Eugenia, te mafoquiat. Te mafoquiat, pe. Causio ane que cautangata con y malanga catase ni a ulacay momea. Son caufusi. Que te da un cojo y ya que se un cautano ya fue meco ya. Y que fue malanga foquía, A hula con a media. Caufo mafoquiat ane. Fue malo, atensía, atensía, titaría, saer malo, apito. Porque también me sensa y me dijo o fica telefónico y me aquí me hacen y fagan a ue que a te coe que fai jato con y mocio que hay he cué que he caun a ue a te ute u cué na que fai geni ui quería fagatón a todo a tu moni en el ngay me au me au te ute u ya que faren ye
1: a guay
0: a todo ta jago ni ten si a ti jari ya sa
1: ten si io
0: malo apito ka ma fo kia tanga uena ko ha ha va kai ki he fie fa nongo malo uena
2: io malo apito e te vito mo revela ko ka wini foi ka wini foi fai ko foi hiva ko mana ko he pehen o wana foi hiva ni a vilo he te fa ka ka mo to atamai ke a luia fa ka ka foi mi a ke ka ko foi elito mo ka no ka te foi hiva e o fu keresi au pidoia ai u pe mai foi foi hiva ko si e te fie fa no ka ya me au te fa am ke te ke te fa no o ku o te o te fie fa no o kwan ko foi kore pa ko mon foi o lau ko fa o vene so tu la tai o kon o apa hi vai be ali su la tai o le o piano pere was me di lot ai ko le o ko foi le o foi piano pere he ko le o ha foi to ta o fa anga pe fa o fe ma bi ki fa fa no ma bi ye pa pe mai le va ko ta anga o ukulele he ko le o si o to fa anga so ye pa was me le vai lot o pe ku mari ia to loto pe te iai e o to loto mo to foi ata mai e to ke anga ko e de fifa no ko ki foi piano pere pa as mare foi me ko ni mare ka ta pa ha to ve te ki faka faka ha foi me ko ni o ku ya no foi la mare o nai ai pe mare va e vela o mo mai so a mi saione o malu ia e loton e pe a un ona ia e ke ne tu pulak ka no ngai e te hori e O que ya foi o mais soe, to o café tu que neta o fete horimo te hoha, que foi o o ha misaione, eh? Para o fangilo fen hengi, para o fangi hiva, e vei mo mengi. Oh, que te a fano a diga o nonga me ko do pevo e foi fa o mari ko ni pe. Foi o mais soe misaione malu e a gloto pe a ne o ngo na o kutupulak ka nonga pe hoku siete hori, eh? Maria, foi mesmo, digo, pai, vete que faga, cau, cau, me faga tamai. ma a lahi apu te whaiwa ne, ta u siu tohono vede ki whaiwa ka ne, ko ana polonia te, ko ia, a koutu pe te vita mo, onwela te whokeat ko e kanoro toko na osu whamtala pe te vita na nau hiwai, ka ko umari ia pe whaiwa ni, ka whokeat, ma a lao.
0: Iu whamalo atu e uena, ka whoki mai ka vela vela, kua ha whaiga be iena, pe koho o ka umai ko haha o ki I, tamai e, tamai son finao. Evita ai matalanga vela ke ki kai mai I analyze on ke mea pakai kai pe ke tai fasi ka faka vela ke hu mai tanga tatare ni ti vana ka longo longo ta gona na ke ke fai hiva ki si asi so
1: o de du o hinga se ne vina ki si asi la lo wa hu ma u ka wi lu ko ki le bua eh oh yeah
0: ta mai ka ku kai ke analyze on pe ka ke hiva ka mai ke au nga mea kai ke ka ma ki fo ke atu ka te ko mari
1: Na na na na ku ama ke tu ku mai ku sai ko ku sio ke hango ho ta no ago e tau o lunga ko da hine ko ko meri a me kai vi lo ho ku to ta kai be ko fe ko ai fa inga ngo mai so ko me sai o ne pe mo fi ma u ai fu tu I ke haka mai ki fe fini ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko
0: ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko
1: ko ko ko
0: ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko
1: ko
0: ko ko ko ko ko ko ko ko Kone kakato koe ngahi me area Pia te whanongo ke mba ari e koe
1: Ngahi
0: ongo Ange haongo mai soa misai one Kone kakato ia koe Ngahi ongo humai ukurele Uku humai a Kahe kaito ia ha le o mba ari e E tatau mwe piano pere e vel Pia toki whelau e tau olu ngai Ai Tahine koe e no kore e kore ko ene fa e ke tau olunga Amelia me
1: Salome
0: piane kore ke tu I a ulo sen baptizo
1: sen baptizo
0: ko hui ko mari e ko aire o o nga hime area
1: me area
0: e ta sio ya lo loto abito abito
1: abito
0: abito hono hono fa u e fo I van ko fa malo atu ke a te vita manukia pe ka hua vai pe ka fifita leone si ke ke hanga me a faka o mai kalasina na folo na longo se on
1: tata na pere ta ko to mai ki lango tuan ye
0: fa balo ka se la oscar ko to fa to mala se la ta fa fa mai ko
1: kai ki no bon no
0: ki no bon no
1: ka ki no bon lo ben bon be bon be so dian kai be bigo no ka
0: Oia. Dan da se yang pe long long pe da long long pe ese la. E I long ai da wo mai ni ni wa. Dem de manu ya. Eh ko ha fo I la go ni a ter da man a manu ya go ni ko piano pe le. Ko e ko tu la tai I o ko ya ko ya e.
1: Oi. Ko piano no.
0: Ko ya. Ka ye. Ko ta u fika fika fitu go ki pong pong ni. Weina fika fitu ko fia wini ya sopo tawa mo nofo I tere a oi mamahi oua, oua, oua, oua
1: toi me po tere a
0: ko ia, tase nula kai ke whanongo mai ke maari e ngai wa pa ke sai pe ke ke a a iho fraulito tokana ke moje kama foki atu weina kate koi waha taha mehena ke au kai a tau ai tau fasi fika fito pong pong ni ko no fo tere au en mama hi malo wena
2: I a fa malo te pito vita mo a de vela ai fa ko mata fa tanga pe a fo fi fi a fo ki ma pe ai ka mo e ka America o vai mak o fa sis ka ko malo pito si ka mo ki ta programa o fa et ka ko pa mon pe la a o vai to at pe fa u e ta ni fo u e Bona pita wa vai. O fat ka ko e pea pe ke tang rako David Mankia ka Amerika te ke asma puto som kasko ya. Pe pe fo ki nai ka mai pe mo a so sepa lecha tu lua pe me California pe area. Ane ta mai fo ko na pom pom mo pom pom fo ko ai tai min ma lo pito som bo ka mai I time kato api kira programa. Ko ia te wita tau korosate a te me tangata ko taseni ulakai, malo si a amai sen, ki tau ngā wesan tau putwina, malo o pito si kama ki tau programa, pe ka ITT, o fatka koe, pe pe foki, pe si manatua, pe si tau whanau hopo a te te wita, to a te pen ma au e Sera Oscar, ko ia. Moni ko la ue, o ku na e upe pi, ko no kai ka mene tu pen, au stange pe kanawa, o ku ke tau olunga whalong olong o mai pi mien. Ka koe na ku malo, a mai rewe ke tau whaetau ngā ue, se la se one tā volo hea, o pat ka koe, koe ni ukau mai a whata whehi a liola, o whata whehi ka koe, malo, pi so kau mai ki tau programa, pe a mokumoto ko na pe, inga hinga ue anga, kumse kalan me katu whapa, ka ngau for security, ka ngau me malai waka puna, ka ngau he ngahi voe ha hao si, o kunau a mai pe si, i whana o mai ki tau programa, te wita ko fokia, mo nivela,
0: malo. Teo, o whamalo atu e uena, kore mata sene ulakai, o kuanga whewe, re, o koia, o e ha ape, Koe haape pe koe haape. Taseni. Koe haape. Ile tam kong pae vai o lori. Koe haape e ia taseni.
1: Koe le baka mauri au.
0: Pako kore mai. Kore mai fatafei lola. Tama e fatafei.
1: Toma.
0: Hao ku mou. Baba pe ai kia one vela. Kore mai fatafei. Ke ta yane lo se funga fonua.
1: Toma.
0: Se koe apemo taseni. Kirifihiliate fa malo. Tu kau mai ke polo kalama pe a pe foki ki a misa kape ta finau malo apito kau mai ke tau polo kalama i he pongi pongi ni vela kua hata mi hena ke avgia e tau fika fitu he pongi pongi pong pong ni malo
1: penga pe huma e fika fitu mwe koe taki eni koe mai ante pasiko ni mai kau kau te fukataha koe nga vehala he toko naki e koe ya kou uia tuen ki moutolu mo whanomai heu wafe mui Mare tau lava. Penga mai ki hewe ke whakataha kone tau laki moe pau vihala i he whetu tatau mena whae aha o palu palu. Paula Moala, reo toke lau, sifa tu pau niwa moe kau wifi kotoa pe. Na mo ifi e sotia, o ate fasi koni mag mo tole fika fit kone pung pungin. E pe hoki kong tau wa kone nak mo asi mai i tangata ko pata pilola. O vatu wa siata. Pea koi a pe hoki aven ma ae tui ka mehe meha ki Hawaii. Sane whaiwa. Ori mi pa faiwa pe ki a ve tutu pe mo nesi faiwa e. Kai koia pe foki a te fasko ni mau mafi patungi a tau ke nolo tapu pe a po talahiwa pale rei finau ke kau Saudi a tutu kwenu pe a mei Amerika. Pe kai koia pe foki ke mau palestini mo vike tunga fasi. Tangi a tuafu pe a mo flakseni ari pe a mo lute vai lolo e. Pe koe koe pe foki Timote, pe a pehe ki a Manasi Tonga, Sasi Amato, pe a pehe foki ki e tangata koe ni ko Bulkona. Koe a teita ko foki atu ka koe?
0: Iyo, ko whamalo atu e, pe a ko whamalo atu ki a Miss Kapita Finau, ke ki feitu ki feitu foki ni ko manako maupe alu ki Amerikan no faya sen Carlos, eh? O ko alu mape no fai toki alu anga e pea ke rektu i tawake pea mong alu fusi malo o utau mi ai o mao fai mao haua
1: koia
0: o ko ki saia pea ia ki si e ki kolo pea ki
1: iyo
0: ka ko fa malo ke to ta ko ni ko fie fie sa ko ni toki mai pea mi sen Carlos ko ia mi skapa ta finau fa malo ka te koi malo ka mai ki polkama i e pong pong i ni Fatvei Lola, tamai Fatvei, pego hamea putau hiva hanu pe ai, kaiko hiva hanu Fatvei. Koe maari e putau kumi koe ki ai. Aia koe tau fika fihani ki he pongpong ini.
1: Fika fitu, tau fika on.
0: Fika fitu. Fika fitu koe fiawini sopu o tau fa. Fiawini o sopu o tau fa koe hafo i hiva koe ya ne unofo. Tere a oi mama hi.
1: I man kanseri, a tai pefas koni maau.
0: I o motol kotoa, tau ngā oe pompongeni. Te ka motol kotoa, mu mea mai ngalu ea, ngalu ope, ka ke rava ke ui atu ki motolu, ko ate fas koni pe a maa ki motolu, i he pomi pongeni.
1: Ngalo, ngalo.
0: Tau ngā oe, ngai whare maa ki, ta tau pe a Nusilani, pe ke Aseria, pe ke Amerika, ko mu whanongo mai ki programa, ko e No for tere a mama hi me fa win the support of how ta ma ki motor ye bong bong. Ata beni ma klapu la luaf kovuna. Me ya ke a motor go ya ma e otu ba be fo kasalis to bong you a Pablo le ven.
3: Pablo le ven.
1: Ke no bipa, ke no bipa.
0: Koya. Si yo al tanga ta to he we ke go si we ke ni ta ma ta ta ma ta ta ta. Ha wa to ha ota ko wa lo ha mo fu si ne pa fa. Oa.
1: Pauwe, pauwe, tau fia nao tau tolu mazi.
0: Koia, afa malo atu e Paula, e te hoa malo, malo no matu i kawai vai. Ka ate tau fasi, fatafei lola, ate fasi ni maau ki tonga eiki, malo ho kau magi
1: tonga. O vat, o vat, patwe.
0: Koe, fiawine sop tau fau, malo.

0: tatami osta muni te uaua pe a me he wha i e pongpongi ni. Ko whatawa nge pena e ongo lele ia te tau fika ni mai pongpongi ni. Me a ongo i waha lato. Uena, ko ha ha wakai ko ilo peto tae ni pe tau manako apito he ne ngai iwa. Malo.
1: E o mauna apito pete wisa. O takana hui ni o fuwha ngalanga ta o fika uloati. Ma pake whara o ki alaha no fo i leo. Pea kumoni. Koe kawe ne hiwa lolota apito. Ta ta no pe i tonga. E o faloto ko tau o fa ke i tuku loto i pe i tonga. O faloto na e fe a o be moia. E fonua ko tonga mono ia. E na ne lau pe ia ko e ne fo i pere o feina. Pane Eva i hono tau a taina. E koe pala taise pasifiki. Moana pito pe kai peto e loi. Ke he pea tonga ia. Pa be ma reva he kai ke fiu hono wiki. E koe tum aki o tuanga o whae. Na ne lau koe ne mata i ko loa. Koe mene maari e ne to ofi konga koe ni. Lou o rive, mo e lupe anoa. E koe fwoi tum aki o tuma tuanga o whae. Koe lou o rive fwoi mo e lupe. Koe a komo lo tu aspe tau fuka mo tau sila tonga. E tau sila tonga. Ka koe maari e ia ne fwoi pehe. Pe hange koe ipseri koe paula. E mā vai o whā e ki tau. E mōna au pito. Koe kawe ne fo iwa maari e tangatanu. Koe poko o whā ihe koe hiko. Tangata une tiliwa le lei mea koe hiwa. Moko moko pia ifo pia wau. Au mōn pia ngē koe lau mai ka tangata pia mi. Tiwi te whā wāmu. Nau tolu koe ape. Polo kala mai e fu whaka o fo fa pito. E o fo pena o lele e take away creations konu kau mai. O whātka koe pa pe foki ke tewi te whā wāmu.
0: Kanse manu se nene o fa ka fo ke atu te vita malo. Yo ko fo malo atu e uina ko hange pe ko me ko na ula ve kia nena ka mata hivani ko e ta no pe tanga ta ta u muri ki ta to ka te ke lava ke to ko to ta ki pe ne i lo ta u lo to e uina pe pe fo ki ka ne vela io i he pong pong ni ta ta na mai vela ke fasi ni kai ko ya e ko
2: Untuk kalau kau ni Ivan,
0: kau ya.
2: Kau ni Ivan, mari lah no video tonga.
0: Kau ya, no video kau ya. Kaje, wena kama fok ya tu kata kau, ke kau tahu fika fa kau kiri pong pong ini, oku oatu ya, funga ne taka pia mei loto sene, kau fasi pia fok ni funga ne taka, ka ia aise ya ia no tame ai papa ai tangi loto ni, ka kuhanga he kalapu funga ne taka loto sene ia. O tā mea i uhila, Pea ku kau foki a kalapu koe ni funga nitaka i sene, o swatahu nau apio nā tō. Nā e whenga foki tangata a whina warivare he ku ihe nā uheina, ke māo e vaki ai, Ke māo e vaki ai ko hui, ku toko hua pē, i he ka whamiri pē ne whae, mu whae pa mei hāano. Pea nā e whenga tangata ke māo, ka teki hau taimi, Teki hau taimi ke wata, ke mao kata fanongo ngai ki ai pako ate fasin ma motor ko to ape pe a mei he halatahi tap de fito ki na to ka kai ka ta ma na to ka so
2: palestine ni pe na so dia ko palestine ve na to ka
0: ma bu am ko ia ka ki motor ko ia ai ma ku ke fanongo mai pe ke me ko ta no ke man ko me pe na me a na o ate ki lo kawa ke aru atu pa me tangata o si o ato ma mutol ma na e kalapu ok o ku ngai mea pehe foki hangi kai pe o pe kai ke o aru au ki ai e to kai pe taimi e ku te toku hiru atu a taimi ka ku o atu e fasini ka foki atu e weina ko e tau fika faa e pong pong ni malo
1: e o malo pito te utama tuku i whangatona te tana o taseni pe mai taseni ko kei o falahi pia ki loto e ua. Ta sene o whaas, ko kepe toa loi, tai taha ofa peko no ofaanga, pipi tūna te si more te oho toloto oke, ofa peki a e ofa ta sene ka koe, pia koe ni whamalo pito mo si kei ka, o mai kita upo kama, pe foki ko atoi pen, ma au klifiria, te ma aso ka mai kita upo kama, ka te koe kumse i kalauni, i o gonu ofa ka Nikolasi Pongia Wolfgren, o fat kita ki ta ke te koi ni e ki mea a kum se kaloni ni kola sie pen man vai no mo ka bu fa dori ma lo a pito mo ki a mai pe ko e a ki mo koi te vini ki ta kola ske fo i ki va kone tang e lo to ni ko ko ka pu ko ne a i kala hi pe ko ka ta ma ko ni o nga e ki ka e episode se ave mo na to na ngawe mai aki e mo ka so ti aki hen na fa pal pal pe mo na pak pak ye i he weekend ni fa po flight mo ya i he ni wo fa be hen ma mi pe ni ma te au i he ni fi tu ko ni a west de mo na pita pita la ve kono fa ka te ta mo na pita pe a ko ye te a te pe ma na to ko do pe ta ko e ta fu hi ba ko ni a ka fo ke pe ka mo te vida ko ko ta ta ni ke to tu kwat mo na to lu ko to ko do pe i o a he a hina hina fa ta o fa la het ka ko ma lo si a mai ke to a te pe ha ke te ki fu hi ba ko ni tang e lo to ni ma pe ve ke ta ni o choice mo ni na pa ge nga we o fat ka mo ai ka ko se te vida mo ve la ma lo
0: Io vela guarda mia.
2: Io malo vi do vela a te fasi con ni che tangi lo toni con ni vena di ave ma dai ni con fare ma ca per mi fe pe fi tu che hai tai min.
1: E
2: pega. Nicolas Paulia per mi timi per mi fare sta ma chi è coi a te ta coi ta tai mi va pe.
0: Io co fa malo a tu e vela. Per co quanto fa hanno col cole con ni cu mai con ni pensimani va no te vita tu come fa con na ma ca fra uri lori. Mo e ka un auto ka ko to ape feitu ke fa no mai me ya pe a ki ta u a polo kalama he pom pomini pe pe ke ka u e u a ko ni ki a te vita manukia pe pe fo ki ki a ta se ni u la kai sio ka ke lava ta se ni o to o au me e u a ko ni ku ne ke fa ka u mai pe
2: ke ki u no ku mi o pito
0: ko ya ta mai ta se ni pe mo te vita ke mai no ko e u a ko e sio
1: mo
0: pateto ko ya ka ko mo ka fa uri lori ko ate fasi ko ni pe ma mo to ri ko le ko ni a pens mani va no ke u ra ki fa ngatua pe fo ka francis teu tai tu si fraxeni ma fu afe mui pe ke ma va e ve kite sa mi we la ma inga pa pe ka fa ka na sagalia solomon e tur a solomon e pa pe ka tulu se ne pe awa tu imana pe fo ka ale ki tu akalau pens mani va no lava pepe ka maka pepe ka lui pepe foki ki a kisi na halangahu pe mofreti pani aya ko ki motoru ya ka fa lori ko ate fasconi pe ma motoru pe ko ate pe fasconi pe ma au saulis mafle o ki tonga malo sa we ka mai ki por kalma pon pon ni se ka tonga e vela pepe ki ati ka wei ti ka wei a kuri sin malo apeto ka mai ki por kalma mane toi ke tohi imai o fika telefoni ke tok fai a fetu taki atu e Nicolas Pong ia uf krem pe a pehe foki ki a pan tol taka pe a pehe ka mo tol koni ka mga awe koni mo a teu teu ke mo lava atu ki ki a nito na vai ko nito kai ke faka iku ani a nito ko na vai ko ko nga fo la so faka iku ani ta nito ya ki e kolo e vela e vela pe a pehe ki a sione huahulu pefo kalangsonas te vita fakava pe pe ka man kanseri ai ko na to ka palestini na na to ka ta
2: mo
0: pe ka meliane pa ya na kailevu pe pe fo ka hokilani ko staff a fasi ko ni pe ma motor pe pe fo ki ki a ki motor ko ni ki a Samson Tike Paulo Tatafu Fred Pani Af Kaloni here Paulo Reveni what it all counts at Ione pe ka masayo to pluka kiko ful maono Fred Fonua Vriam sau, pe amo vriam itengei. Nau ha gil telepo, kum sei kaloni, pita hala lilo, pe amo kau fanole tio me itane itini, penson fifita puku ifo, etiti, sione kau fus finau, sione ta apalu, a sela oska, tenisia titi ali asaeli, fatafehi lola, hua vai maka, pe heka teivit manugia, krifi hiliate, mis kapita finau, penson vai no, pe foki ki asa tae kava, tevita fanga. Loni tui pulotu, pia pehe ka ana polonia, taseni ulakai, wins tai, piula fakaus malanga, sion ta avo, kilifi alatini, pia mo sopeta, leija, turua, ihe pomi pomini. Ku ate fasikoni, pia maa mudolu, koe tangi elotoni, me funga ndaka, takui fanongo hange kia i vela. Pia moi palestini, ai klapu koe funga ndaka, moi sotia tutuku, pia mi astrelia e uheina, malo.
1: Right.

0: Whatawange pe e pia halalilo wong lele ya te fasini ki a ki mautolu i he pongpongini ko e fasipokoni ange ko mea kone ulawe ko e ki ai kalapu funga one taka anio sene e one vela te ha kuna auto e ta i pe a e ta hai ngai hiva a i sea anautolu pe i he pongpongini maari e lahi apito apito a e nau hanga o to hiva i pe e nau fasi i he pongpongini tangi e loton uena ka o makai mai ki fasi malo
1: a te ho fa malo no tonu pe no tuko me fi fasi ni e funga o ne taka me i loto sene ni e kalapu pa pe o fasi ka ko ki analaiso pe geni e te vida mo nevela te utat fa mo mon o ki fo hiva kani na uta ulunga i sandelu ai fo hivan he ko uhinga pe a hiki ko a pe a kombe me kolo ki vale taha pe ko e mau fofu a fa ma vai mo mau pura ko mo pita ne ko Mr. Hansby ke foki pe mo mau algo ke a pe fo pa no kita ulunga ai fo hivan ni ontama ai be fa hela fa hole ba Vega receipt ba de tabaka ke talunga ko ne vela ko ai ndu tas ke loi ko antin ne talunga ai na talunga na to fu ivan ni talunga ai ne vela ko iko foi tau eh foi be mai ko tau eh henga tu vai he ilala o paki mo toi eh e ku fai fio ai a hono ea ko foi po uliva ati eh tu inga la mea ni ulata ai pe anga lu tuku ai si e te ofani eh oua ko mea ue na to ai foi ivani e mea foi iva pene tau lukai paku marat mele e peki ai eh foi foi vean paku mea fia fia foi asme peku no li mai te vida foi fasi hongo fulu ko pet oi yawe mana tu e te vida foi iva ko foi fasi tau lunga en sa ante lu eh pa mona pito tangi e loto ni ke uhiva aki i he amana kini na hoko ko mala eh meri ke meri ai ofa ke iku anga mo na pitope ka forget to kamoa ke motana ki mai
0: io fa malo atu e uena malo apito hange pe ko mea ko fa la de tu ko mea vela ko foki ko mea ko to pe ke ia ha no fa kamo ni ke ia ha io hange ko ni tarbe de talunga ai ha risit na risit pe na fia tek teki
2: ha io to tongi tau ka ta io
0: Oya, ngai me ape. Mai risiti pe na fia te te ki ki mai no na ta ulunga. Pange ko me ko ko la me ko ki ai vela.
2: Oya.
0: La ngai konga con mana ko fo iva fo ke asiko pa ki mo to. Ka ga lo ya ai pe fe. Ai konga ko ki fo mo tu. Pa fo konga fo ka mo mui uena. Ai a po uliva ati. Ma to ko a po uliva ati ko fo la hai.
2: Oya.
0: Komea koko tau uinga koe ki ai, Emela.
2: Oia.
0: Koe ha o waka ki ai uina?
1: Koe.
0: O te aha o tāri, pia kaki te aha o tāri au ia ki he mea koe ma whehu ia tu.
1: Ka, poke atura
0: mo. Oia, kshanga.
2: Oia.
0: Meke ki hau risi iti ia ke mahino ne whae tau lunga vela, eh? Mahino au pito, pito. Kaki, ma whakamalo atu. Malo atu, moni lau, seke tamai pantou taka, maari apite feu ia, Kake, kata foki mea, wave tau taimi, to tau minite wanoa.
2: Oia,
0: wave taimi. Ai, kata fika faa, ke pongpongi, kata fika tolu urewa, i he pongpongi, atu he funga sayone, ofa anga rea mai a
2: mo. Oua.
0: Aua,
2: neke hengi hengi
0: emo. Toi, alue.
2: E fafangwe ofa anga rea mai.
0: Koia, wena kwa taha miena ki afgea to fika tolu pongpongi, malo?
1: Iyo. Ata pia mea tangata ko Cliffy te, malo siki a mai ta programa, o fatu, pantol taka pia mo i kau whaikawa, pia mi onehanga, mi he apiko longo longo poto i he anga. O fape mo a mai kau whamama ko tope ngai tano a pia mi he na muna uke a mai si whanau mai tau programa pia o whala he at kak motor. A te vita whawa, malo api tika way creations pia pia kia he he ahi na whare tau katake ki tua lawa ala ki telefonika ko ofat tako ua e ato ngai whasko ni ma au. Pia si kolos mai pe ma ke a man kanseri ka pia ki tangata ko ikalahi pia mo i kau a nau toka pia mo i nau klap ko tope me loto se ne ta fak fa hi fo de sene ato ga motor ko to ape ka fo ket ka mo malo
0: io fo malo atu ena vela ko ta mi ena ga ga tau fika tolu ko ya i he pong pong ni ofa anga lea mai a mua
2: oua ofa anga ko feko io seri lui a te pasko ni mau pe foki ka tau fapak me lau pe ki he tona koi ni ko io Arieta Petelo Siwa Oscar pe pe ke sena foto aika pe amo Ani Faremaka pe he foki ki as Pongia Ulfgren Seti Siane pe mo e tonga timi koni pe me he Farema Istamaki io ko mo e kautama ko ni ko kau fauli loli huto mui mai eni ki tamo ko ni ko ana ko e ai hunga tonga hunga pai io pe he foki ki a ko e Mosa Ati Pauta pe mo te ue ko ia ko fukatita
0: io ko famalo at pago ate be fasiko ni ma au sen ma freo pe fo ki ki a pantol taka be se vita manukia pe ki a pia halalilo krif hiriate pe a pe fo ki ki a te ko tika we ie i he pong pongini pe a mo ki motor ko tape mo a pong pongini te te ke mo lava ki nga we ate be fasin ma au lang sonas pe pe fo kasoni mo au pe a monito navai man ko ni to yo fra iku ye kolo pak fe unha pia ki whakai pe kolo man kanseri mo kai ngā koia me i nautoka ka tau whanongo ange mo tol koto mo mea me ki ta polka mahe pongpongini tau roto ngā ngā we ka tau whanongo ange ki funga sa yone i he pongpongini mo ofa anga lea mai a mua i he pongpongini manu kanseri ata pe fasini pe a maa upa pe ki kausotia tutuku we mai manu vela kai ke ilo pe whakamau i fefe i motoru koia koia ofa anga aena tau whanongi ai pongpongini maloa

0: ko e tautai mi toi tamuni te tahaua ke ni mā. Ko tui pēnā e ongore rei atu e tauwhika tōlu koia ke pongpong ni funga sai o ne e ia o whaanga rea mai. Wena, ko e haha o wakai mea ke whasini, mālo.
1: Iyo a koi koi koi fa fa koi koi o ya we ko ade vela ka mat koi la fu iwa o fa mai ya le ama aya ko o fa nga ya na o sta fo ki alu ka ko si ko le at koi ko le fa mata pe ko o fa mai le ama pe le ama pe he ko hi ko ne o fa na u ke fisi pe mo muka e ke fi fisi pe fo o fa ya ka ko hi e ta ure ma pe ke tup tupo ai fu nga sa yo ne he kai te ke ngalo e ko fi mele fa o fa ta ha ko kalope atolasio e amot po e atolasio a po ko lotu moi hanga hake peki langi e amot po ke te whakanonga a loto ku kafo e kafo e loto ai ko e ofani kakita ne pena e kanoni aki a sehi a moi tau fihi a e pa eke ke hanu e ko ane fili pe ana peke e te vita mo ne vela ko fili ho o kuua pe e ko to ko iyo mo ikai pe a moi pe tari pe ika e u fenga ta nga fili ko ya ku e vita ni ika e mai pe ta tu ya ke pe e ne o mai te foket ka mo ko ko ta dai mi mo ta na ki mai ki wa mari e ten
0: malo e we na pe a vela ko ta u fika u ko ke pong pong i a tu ya e kafusi brothers mai le junio pilo levu i e pong pong ini e we na ko hi va pe ta dai mi ta mi te on fulu ke ni ma i e pong pong ini pe a ke fano ke hanga pe ta sen o fenga i pe ke o wa te ki to lalo i he mea koni ma ma fa ho ka tu ta me ta sen ko e pou li va ti i e fa kapitania ko e pou le va eh ko e pou le va ko e pou li va ti i e fa kapitania ko e hala u to a kau i ko wi nga ko ta la tu ka ni na ko fola ha ya e ko fola ha ku pe ko fe ni ta se di ko e ke kava ho na wapi ko foi hala pure anga e ulere ko e ko e ngatanga ko no fo kila lo ke bea ulere ai fu a foi hala ta ko ke tanu ya ka ko e to ko a ka ko ke wi lo ko ne fe ni ta se ni ko e ke faka ko na ka fo na wapi lele ko la lo i me ko ya ai wi lo eh
2: oia
0: sio ko te tala mai ko a ka wi a ko o ku to e ve hala eh ko pa uri va di eh ko no fa pa la ni se ke ne no ko pe finga e pia me ke u to la lo a wi na eh pa ka pa e lo ta u hina ke ta tu ya ne ke ne ta unga ai aki me a ke mai no ke mai no ke ta se yes
2: ai pia fra te ki te ki mai da lima se ni malaita
1: Kapa na wasi atu na utu framato atu talunga at kamosio. Mama ke mamo ai.
0: Ika iko me avok mafe mau mau aya. Ai foi talunga ko na fai apiako. Ko ke mafe mau mafe talunga ko. Ko talunga na fai apiako. Pe mahino na fi hate te ki ko ya o talunga.
2: Ava ke ke ka Paula le ven ki o mai.
0: Paula ko ke tal me Paula. E ko mo ni pe.
2: Io. E mau e Paula le ven.
0: E mau e Paula ka ye. La ho ko atu ke ta o ba be ta mi. Ko ta fasi ko ni le junio pilo levu atu e ka fusi pradas mo tolu ko to mo a te ama ki ta por kama fa malola i ka mo tolu i he mo ka ma ki ta por kama ka ke to u ka ke to u
2: o to u
0: na ko to ko la hi to ko la hi a pito a pito eh ko ne fu ke ko de mai no e ta por kama ai te a te fasi mo tolu ko to ta ka pe anu silani a se eria pa pe ki america mo me ama ki ta por kama ka si fo Kwa ka klasi a pe sia pan.
2: Io koi.
0: Ma ka mai he ta por kama.
2: Fe tu ke he
0: ki Hawaii. Kotonga e kositonga e fa malo chalis ma fleo. Te pe he fo ki ka.
2: Fa la vei leo. Lol.
0: Fa ta vei lola. E ka motor ko to ko ya ta meitonga mo ka ma ki ta por kama. Le junio pilo le bu, eh? Malo.

0: ko e tatai mi osta mi te taha pa me ni ma i e pongpongi ni e. Pea ko e tau fika ulaki fokia ke pongpongi ni ne o atu ya e siare i ongi i e pongpongi ni ko nofo a kau alu e uheina. Tama e taase ni ko nofo a kau alu o tali a waka ki e ua, eh? Pea. Mo'oni apito pe ia hango lau koni a kumisei karoni. Funga saia ne ko e a faa uia. A sosiolo tonga o rei mātua hivai e tere noti petelo i he stibio a lui fa i o maali fa malo so ke ngai tānaki i fa malo atu se lui matai se fes ko e foi i me anu mai ko te vita manu bia ko e piki hohoa pa ke hopo atu ki e loto o tens floa o whakamana manatua i Koia, koia, tau whamaro. Tau whoke atu heina koe ko lava tatai mika he te tere polkama koe koko. Ke whama apopo mai e tau polkama ke pompongi ni malo.
1: Māri e pato leto. Rovo e tevita whamakia koe ko te vita e nai kauia koe. Ne pēt pēu koe ke ma hoa. Alu lewa e tari e mata pā i tua whatu fuhu e. Tukia. Mōna pito. Whamaro atu e si shua au fasi tari waka. Tangata ko tase ni urakai e o papeke ua hou e funga fonua he ko taimu uofi atu hou ake malakita o fatse i o pa mātou selu matai se fes mātou to si kauma kita programa o papeke fau lele mai mea kota mea pina a kake te vita ko fo i nofua kau alu ke tuku mai ke ne fa meri e ko tau e fe pe al halawa ke tau fatongia ka tuku mai pe ia ma fa malo ki pisopes loncha vea pe pe fu fatongia na ma fa ko i o kalanina e falai te ma si ka was ko la ma au pe ko e foi hiva pe ia ma vai ke mo no fo a ka malo e mo na pe pe a ki mo pe te vida ke wa te ki fa malo va pe ko ki to te ko ma na te fa ko fa ke fo i ho fo li wi si te mo fa batali ko ki foi hiva ko ni ku a ko i ko ni tangi lotoni e te vida mau tau olunga e nako ako ia e ki classmate e toko ua i lope parlement. Ko erisi watu amo he loa seid o buloto ke Amerika pe amo vai kulangi. Na wanga ako i nawa mau tau olunga i fo iwa koni e mau hiki koi ki mbaile taha o ia taha taha ki ai pe amo haya living koi ki ai a sandelu. E kaneo fai manatu miri pa ko fa maloa te vida o to o mai ngai hiwa tau manatu ko tau fia ko tau piki ai. Fa maloa te vida maka i he ngawe lahi uk fai mkai kua ngawe si isi en to to o mai tau ngai hiwa pe whaka ofu ofu apito ho mix mo combination ho sirifiri mai uhiwa ke ngai hiwa ke ngai artist ke maali apito pak tala pe ia to ko lahi apito piti pe kou sio sio te vida ke tau ki to mu ta mata u me a fu la he pito ta u programa o jo ke kati vu ta u breaki mi pe ta hanima ta ta u kamata ta to re os mi ta hanima ta kamata ku so alu te mi ta ta fituri ko ku ton pe ko mo se obiga mo ne vela os fe un afi mi ta hanima ko mo ko fi fa galata ya ka ga no fa ka ta te vida ko to a pe mo ho nga e mo fa ma lo na tol ko to a ko to na u ka u mai o ku fa fi fi e ko ko mo ni fo ri fu programa ke fa tu mai ta u fe o hi mo ta u ta na ke nga hi va ko hi va ko e ta le ni ko sma e o to a ke lift ta to ta u fi fi e ko fo ke ha me ke mama hi hi va ko fi fi a pe mo mana tu me li mo ofa mo ha po pa ma lo to bi te vita ke nga va la ko e ka no ko vi ko ta ta ni ko ta ka ke te mo to ten ta ka pe ta e wi ka ha u te vita ma lo pi ka fo ke a
0: to io fa ma lo tu e na ta ko fa ma na to pe ka mo to ka fa nongo ngalu ea pa pe ngalu pe time ta tau pe time ta tau pe i he wiki ka au fa fe ibi motor mo ka mai ke tau por ka ma ka ke fa ma lo atu e uhina ko ta ta mi osta mi teni ma ka lava ke te te we por ka ma ko ni oku hoko ma lo au pito

koia e ku whamalo ke motolu i he lava lere i koia e polo kalama i he pongpong i toi whamara pe ka motolu a e taimi tatau pe i he wike ka umo me a mai ai ki he tau polo kalama koia i he a wike ka hau toi whamara pe mo e tau polo kalama koia i he tona ki me he taha ua hoa ta ki he ono e fiafi i he tona ki kotoa pe koia ko whamara tu atu a e tawha koe ni pe a pehefo ke utala manu atu ki hako maalunga tonga ke a manaki whamara tu mou aho i he tona ki koe ni Palestini mo ka maura kanga pe pe ke ka kori sto to ko ko ya ospente wat pe ta ma fas pe ta to ko ko ke ta programa fa os ko ya o e pong pong ni pe a me ya fa fi ka paula la tu i he a paula moal fa mo mo le paula moal i e pong pong ni malo apito pe ko ta ta wa to ai pe ka mo me a malo